0: Рози чархи кабуд. Оинаи асрори кайҳону коинот.
1: Рози чархи кабуд. Бозгӯйкунандаи ҳикмати зиндагонӣ ва ҷавҳари илм.
0: Рози чархи кабуд. Роҳи ба сарзамини худогоҳӣ.
1: Рози чархи кабуд. Пули иртиботе дар байни мо ва шунавандагон.

шунавандагони азиз, давлати шӯравӣ ба рушди маориф ва саводнокшавии мардум эътибори ҷиддӣ медод. Дар солҳои аввали таъсис ёфтани Тоҷикистони шӯравӣ, шогирдони мадрасаҳои Бухорои Самарқанд, Хуҷанду Тошканд, Истаравшану Фарғона ва дастпарварони мактабҳои нав дар Русия, Туркия, Эрон, Миср ба таълими шогирдон ва тарғиби мактабҳои сохти нав машғул шуданд. Ва яке аз онҳо фарзанди номвари халқи тоҷик Шодравон Нисор Муҳаммад буд. шунавандагони азиз, акнун шарҳи ҳоли мухтасари Нисор Муҳаммадро бароятон мехонем. Нисор Муҳаммад, чеҳраи барҷастаи таърихӣ, соли 1897 дар шаҳри Пешовари давлати Покистон ба дунё омадааст. Ӯ соли 1919 бо сабабҳои дар шӯришҳои зидди ҳукуматӣ иштирок кардан, соли 1919 ҳамчун муҳоҷири сиёсӣ ба Осиёи Миёна меояд. соли 1928 ба узвияти ҳизби коммунисти ҷумҳурии мухтори шӯравии Тоҷикистон қабул мешавад. Нисор Муҳаммад дар вазифаи комиссари маорифи халқи ҷумҳурии мухтори шӯравии социалистии Тоҷикистон фаъолият кардааст. Ӯ пояҳои маориф ва илмро дар Тоҷикистон гузошт. Бо талошҳои ӯ аввалин китобҳои дарсӣ ва мактабҳо таъсис ёфтанд. Инчунин нахустин донишҷӯёни тоҷик ба муассисаҳои таҳсилоти олии шаҳрҳои Тошканд, Москва ва Ленинград фиристода шуданд. Нисор Муҳаммад дар табдил ёфтани ҷумҳурии мухтори Тоҷикистон ба ҷумҳурии иттифоқӣ дар соли 1929 нақши муҳим бозидааст. Ӯ 22 октябри соли 1937 бо иттиҳоми сохтаи фаъолияти зидди шӯравӣ айбдор ва ба қатл расонида шудааст. шунавандагони азиз, акнун сӯҳбати моро бо китобшинос, аълочии фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, кормандӣ китобхонии миллии ҷумҳурии Тоҷикистон Шариф Комилзода шуд.

0: шунавандагони азиз, онче ки меҳмонони барнома гуфтанд, ҳушдор ва ифтихорномаи инсонҳои ватандӯсту қадршинос буд. Мо имрӯзиён, сокинони Тоҷикистони соҳибистиқлол, вазифа дорем ки номи неки бунёдгузорони давлати миллии худро мисли номи падару модари хеш ва Тоҷикистони муқаддас доиман дар ёд дошта бошем. Зеро ҷавонмардӣ, намакшиносӣ, ватанпарварӣ ва садоқати он фарзандони бузурги миллат буд ки мо соҳибватан шудем. Арвоҳи ҳамаи он ҷавонмардони ватанпарвар, он шаҳидони роҳи озодии миллат шод буд. шумо барномаи навбатии рози чархи кабудро шунидед. онро бароятон Убайдуллоҳи Акрамзод ва Нигинаи Хайрулло омода карданд. шоду сарбаланд ва хона обод бошед.
1: чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. радиои фарҳанг 106.5 FM.

0: шабакаи фарҳанг, равзанаи бадирӯзу имрӯз.
1: Шаҳр, таҳлил,
2: баррасӣ ва нақди таронаҳои тозаи сарояндагони эстрадаи тоҷик
1: дар барномаи Навосанҷ. Бо Бахтиёр Раҳмониён.
3: Мо дар радиои фарҳанг дигар бора ташхисгоҳи тарона боз кардем.
1: Навосанҷ
2: аз радиои фарҳанг.
3: Салом дӯстони ман. Бозхонӣ ё иҷрои дубораи таронаҳо имрӯз ба яке аз падидаҳои роиҷ дар саҳнаи мусиқии тоҷик табдил ёфтааст. Гарчанде бозхонӣ метавонад ба эҳёи таронаҳои фаромӯшшуда ва ошно намудани насли нав бо осори арзишманд мусоидат кунад, аммо афзоиши беш аз ҳадди он ба яке аз мушкилоти ҷиддии соҳаи овозхонӣ табдил ёфтааст. Мушоҳида мешавад ки қисми аз сарояндагони тоҷик ба ҷои эҷоди таронаҳои нави фардӣ бештар ба бозхонии сурудҳои сарояндагони шинохтаи тоҷикистон, эрон ва афғонистон рӯ меоранд. Ин раванд то ҷое боис шудааст ки шумораи таронаҳои нави муаллифӣ ва дорои сабки хос

0: мушкилоти дигар он аст ки баъзе таронаҳои бозхонишуда на танҳо бо лаҳни аслӣ балки бо матни таҳрифшуда иҷро мешаванд гоҳи сарояндагон маъно ва сохтори ҷумлаҳоро дуруст дарк накарда онҳоро ба шакле месароянд ки муҳтавои аслӣ тағйир меёбад ҳамчунин дар миёни баъзе ҳунармандон талоши тақлид ба лаҳҷаи сарояндагони эронӣ ё афғонӣ ба назар мерасад дар ҳоле ки забони тоҷикӣ форсӣ ва дарӣ шохаҳои як забонанд бисьёр вожаҳо метавонанд бидуни тақлид ба лаҳҷаи дигарон бо шеваи равони тоҷикӣ иҷро шаванд масалан ба ҷои ҷунам метавон ҷонам ба ҷои ғурбун қурбон ва ба ҷои гулдун гулдон гуфт
1: гули гулдунатам турагот хунатам бе худо ҷуне ман басте бе
0: барои мисол сарояндаи тоҷик шаҳло сатторова таронаи эрониеро бозхонӣ кардааст ки дар матни он ибораи гули гулдунатам истифода шудааст дар забони тоҷикӣ ин мисра метавонист ба шакли гули гулдонатам иҷро гардад ки барои шунавандаи тоҷик равонтар ва фаҳмотар аст ё дар ҷои дигар сарояндаи аслӣ тарона мехонад ба дунболат миём ҳар ҷо ки бошӣ охир мемирам набошӣ аммо ҳангоми бозхонӣ тағйироте ворид шудааст ки аз нигоҳи маъно ва сохтори ҷумла дақиқ нест агар ҳадаф мутобиқ кардани матн ба иҷрои овозхони зан бошад мантиқан бояд шакли ҷумла ба гунаи ба дунболам миёй ҳар ҷо ки бошам тағйир дода мешуд

духтар дари хонаро аз дарун қулф кард ва худро ба кат ҳаво дод. ҳар замон пайкараш сабук сабук меларзид. фурсате пас ва якбора нимхез шуда аз зери тақвими деворӣ сурати хурдеро

0: Ран? Дар овозаш истиро буд. Ба ту чи шуд?
1: Ҳеч гап не, маҳзунона гуфт духтар. Ӯ ҳаракат мекард, ки табассум кунад, аммо лабонаш моили гирья буданд.
0: Илтимос. Илтимос, модар, маро ба ҳоли худам гузоред.
1: Охир пагоҳӣ хурсанд будӣ, шапарак барин, аз хурсандӣ намедонистӣ, ки ба куҷо шинӣ?
0: Чашмаш ба кунҷи сурати зери болиш рафтед.
1: Ё, а? Аз вай ягон...
0: Духтар худро дошта натавониста, як бора фарёд кард.
1: Не, туй намешавад. Намешавам.
0: Ин чӣ гуфтагият?
1: Ақлат ба худат?
0: О чор сол лайлию мажнун шудетону...
1: Не, не, ақлам намегирад, бовар намекунам.
0: Модар назди Тереза рафт ва боз назди духтараш, ки ба кати хоб нишаста, нигоҳаш ба девор буд омад.
1: Хоб дидам.
0: Мусафеде дар хобам гуфт, ки агар ба шавҳар барои баъди ду сол вафот мекунӣ.
1: Сафсата.
0: Модар дасту по хӯрда намедонист, ки чӣ кор кунад.
1: Ой, охир ту як фикр кун. Ӯ барои туи ту шуда, ман ба отпуск баромадам. Падарат ба санаторія нарафтанд. Ҳамаи ёру дӯстон хабар шудагӣ, ба замми ин...
0: Охир ба замми ин ҳамон ҳофизи номдорро таклиф кардагӣ.
1: Андеша карда гап зан, духтарам. Умуман шумо ҷавонони имрӯза аз худ рафтаед. Шавҳарбароӣ ва ҷудошавӣ бароятон як кори дупула шуда мондагӣ.
0: Модар, илтимос.
1: Не, не, нахо ту нафаҳмӣ, ки барои туи ту чӣ қадар ташвиш кашидем.
0: Э, ба ёдат ҳаст?
1: То падарата розӣ кардана даҳонам мӯй баровард.
0: Илтимос. Лабони духтар ба ҳам ҷафт шуда ҷунбиданд. Ашк ба рухсораш хати тар кашид.

писар дар курси якуми факултети филологияи дорулфунун таҳсил мекард. Боре дар толори қироати китобхона ба имтиҳон тайёрӣ медид. Пас ю духтари ҳар замон месурфед. писар ба қафо сар тофта бо мазмуни халал мерасонед нигарист. духтар хост узр пурсад, аммо сурфа имконияти гап задан надод. ӯ аз хиҷолат сурх шуда бо панҷааш гиребони курташро дошта мебахшед. камтар шамол хӯрдаам, гуфта боз сурфед ва баъди дақиқае китобу дафтарашро бардошта, ба қатори миёнаки ба тамом холӣ буд, гузашт. ҷавон аз рафтори густохонааш шармида лаҳзае ба духтар нигариста монд ва гӯё ҳеҷ воқеае нашуда бошад, боз мутолиаро давом дод. писар аз китобхона баромад ва дар пиёдагард ҳамон духтарро дид, ки аз сардии ҳаво дар ҷояш нарм нарм пой мекуфт. писар ба ӯ наздик шуд. зарабарфҳо ба сари мижгони дароз дарози духтар нишаста, ӯро боз ҳам дилработар мекарданд. мумкин бошад гусел кунам, писар таклиф кардани худро нафаҳмида монд. шояд мехост барои ин рафтори дағалонааш узр пурсад. раҳмат, бо табассум ҷавоб дод духтар. ягон касро мунтазиред? ягон касро мунтазирам, табассум кард духтар ва ҳис кард, ки суханбозиаш ба дили ҷавон сахт расид. ман гумон кардам, ки мунтазири шумоям, бо лабханди ширин гуфт духтар. мехонед? писар аз табассуми духтар ҷасорат гирифт. ҳа, дар куҷо? дар университет. ман ҳам, шояд факултетамон ҳам як бошад. мехмат? афсӯс, афсӯс, ман дар филология, аммо арифметикаро нақс хонда будам. як савол мумкин? ду савол ҳам. чанд карат, чанд, чанд? намедонам. баҳотон ду. чанд карат, чанд? чанд квадрат мешавад? мебахшед, барои ман омаданд. духтар ба ҷавони болобаланде, ки гиребони палтояшро бардошта меомад, бо сараш ишора кард. суҳбати ширине, ки акнун қаймоқ мебаст, дар як он ба назари писар пучу беҳуда намуд. худро сарзаниш кард, ки ба духтари ношинос маҳмадонои худро бемаврид нишон дод. ҷавон омад. духтар хомӯш

0: шона аз зери дасти ӯ гирифта ва ҳар ду дар хамгашти роҳ нопадид шуда рафтанд. Писар ҳайрон буд ки ҷавони барои духтар омада сухане ва ё ақалан ба ӯ нигоҳе ҳам накард. Чеҳрааш ба духтар монанд, махсусан чашмони калон, абрувони борики хамида, бинии кӯтоҳ ва лабони сергушти онҳо ба ҳам шабоҳат доштанд. Мумкин додараш будагист, аз хаёл гузарон писар худро тасаллӣ дода. Киштӣ ба база баргашта, баҳрнавардон омодаи ба соҳил фаромадан буданд. ҳама ба коре машғул буданд. Ҷавон ба маҳбубаш нома менавишт ки ӯро командири киштӣ даъват кард.
1: «Шумо фалониро мешиносед?» пурсид командир.
2: «Рафиқ капитан»,
0: ҷавоб дод ҷавон. Ҳайрон шуд ки номи дӯстдоштаашро аз куҷо дониста бошад. Духтар ба номи командир номаи роҳӣ кардагист.
1: «Хеле хуб. Ана ҳамон духтар, яъне номзади шумо, дар соҳил аз Тоҷикистон барои дидани шумо омадааст. Хизмати намунавиатонро ба назар гирифта, ба шумо ду рӯз отпуски кӯтоҳ муддат эълон мекунам. Ба иттифоқ хизмат мекунам».
0: Баҳрнавард аз трап гузашту чашмаш ба дӯстдоштааш, ки бо куртаи атлас аз дигарон фарқ мекард, афтид ва тозон омада ӯро ба оғӯш гирифта давр занондан гирифт.
3: «Зинда бод! Зинда бод ту! Зинда бод ишқ!» гӯён фарёд мекард. «Одамон чӣ мегӯянд? Ба замин мон! Охир ҳама ба мо менигаранд!»
0: Духтар ба хиҷолат монда ҳаракат мекард, ки худро аз оғӯши матрос раҳонад.
3: «Фариштаи ман! Бовар намекунам! Бовар намекунам, ки ин туи! Ман хобам ё бедор! Не-не! Одамон, охир мефаҳмӣ чӣ маро шарманда кардан мехоҳӣ?
0: Ҷонакам, баръакс, омадани ту худ як ҷасорат.
3: Чаро ақалан нанавиштӣ, ки меоӣ?
0: Охир Тоҷикистон куҷою Ленинград куҷо? Писар духтарро ба замин беозор монду аз рухсораш бӯсае гирифт.
3: Ин хел накун, биё ба меҳмонхона равем.
0: Чаро? Ҷомадонам дар маҳфузхонаи онҷо, гуфт духтар ва ҳар ду такси савор ба меҳмонхона омаданд. Ҷомадонро гирифта ба ҳуҷраи духтар баромаданд.
3: «Ба ёдам ҳаст, ки ту шафтолуро нағз мебинӣ»,
0: гуфт духтар ва аз ҷомадон шафтолу ва дигар меваҳоро гирифта ба рӯи миз гузошт.
3: «Ташаккур барои зиёфат, ҷони ширин!»
0: писар бо иштиҳо шафтолу мехӯрд.
3: «Пас фардо рӯзи таваллудат, ана ин тӯҳфаи ман!»
0: духтар магнитофони сафарии веснаро аз ҷомадон гирифт.
3: «Оҳо, инаш зиёдатӣ! Магар чизи ман ба ту азиз нест?»
0: духтар табассум кард.
3: «Охир, хотирҷам бош, ман инро дар бозии лотерея бурдам.
0: Танҳо як илтимос, то ман рафтана магнитофонро намемонӣ. Се касетаро танҳо бо сурудҳои ту дӯст медоштагӣ пур кардам».
1: Ҳамроҳ расм гирифтанд, бо киштии саёҳатӣ савор шуданд, баъд ба Эрмитаж омаданд.
0: ҳар ду беихтиёр дар назди муҷассамаи баҳори ҷоҳили Огюст Роден истода монданд. Дар он духтару писар ошуқу маъшуқ бо ҳам чунон омехта буданд, ки ягон хел офат онҳоро ҷудо карда наметавонад. Ҳар ду фориғ аз андешаҳои заминӣ омодаи парвоз буданд. Баҳрнаварду маҳбубаш ҳис карданд, ки муҷассамасоз пайкари онҳоро бо тамоми ҳиссиёташон тарошида буд. Бегоҳӣ ҳар ду дар хонаи як шиноси ҷавон монданд, то субҳдам суҳбат карданд.
3: «Ним соат ман хоб мекунам»,
0: гуфт ҷавон ва ба диван дароз кашид. духтар ба паҳлӯяш нишаста мӯи сарашро навозиш мекард. писар ногоҳ дар хоб табассум кард. дар рухсораш чуқурчаҳо пайдо шуданд ва дар хотири духтар вохӯрии нахустин дар китобхонаро зинда кард. барои чӣ бошад? агар симои ҷавон ба ёди духтар ояд, ҳамин ҳусни зиёдатии ӯ пеши назараш ҷилвагар мешаванд. дар чеҳраи писар боз табассум мавҷ зад. духтар хам шуда аз ҳусни зиёдатӣ бусид. ду рӯз чун лаҳзае гузашта рафт. барои ҷомадон боз ба меҳмонхона омаданд. вақте ки духтар барои гирифтани паспорт аз назди писар дур шуд, ходими меҳмонхона ишқ духтарро ҳидоят кардааст, ки аз мулки дур ояд. ӯ то омадани киштӣ туро 3 рӯз мунтазир шуд. чун гавҳараки чашм эҳтиёташ кун. گفت. دختر با پویست برمیگشت. هر دو به وگزل آمدند. تا رفتنی پویست یک چند دقیقه مانده بود. چشمانی دختر لیقی آب. اما در لبانی پسر تبسم. هیچ گب نی جانکم. زیادش رفت و کمش مان. پسر به موی پریشانی دختر پنجه زده میخواست آن را به ترتیب آرد. باز یک سال و دو محققی دیگر.

Рӯзи дигар ба кинотеатри Помир, ки дар назди китобхона буду, бори аввал ҳарду ба ин ҷо ҳамроҳ ба кино омада буданд, боз ба қавли писар ташриф оварданд. Бе ман ба кино меомадӣ? Дастони кӯчаку гарми духтарро навозишкорона гирифта гуфт писар. Ҳа, бо кӣ? Намегӯям. Бо Исмоил меомадӣ? Не, додарам бо ман ба кино намеояд. Муаммо кӯ? Ду билет мегирифтам. Хайр, бо кӣ? Бо ту. Ҷавон бо мазмуни миннатдорӣ дасти духтарро ба зур фушурда монд. Духтар баъзан одатан аз ҷавон дер мактуб наояд, ба ин ҷо меомад. Ба қатори бистум ҳар ду ҳамеша дар ин қатор менишастанд, билет мегирифт ва ҳар замон ба ҷои холии паҳлӯяш менигарист, гӯё ки дӯсти ҷониаш нишаста бошад. Баъди тамошои филм, писар киштичаи бодбониеро ба духтар тӯҳфа кард. Андрей ном ҳамхизматам ин киштиро барои ту дар муддати ду моҳ сохт. Барои ман? Ҳа, ӯ духтареро дӯст медошт, вале баъди як соли хизмат, ҳамон маҳбубаш: «Ман ду соли дароз тоқат надорам, бубахш, дигареро ёфтам», гуфта нома навишта буд. Баъди чанд рӯзи мактуб ту рафтӣ, вай ба ту қоил шуд. Ту барои вай як умрӣ чун рамзи ишқи пок мемонӣ. Анабин, ҷавон ба танаи киштича бо ангушт ишора кард. Номи онро Вафо номидааст. Ташаккур. Инаш тӯҳфаи худам. Матрос занҷираи зебоеро ба гардани духтар гузаронд. Боре ба як порти хориҷӣ даромадем. Дар яке аз дӯконҳо ҳамин занҷираро дидам, аммо барои харидан бонаҳо нарасид. Ҳамхизматҳоям фаҳмида, ҳар яке ба ман бонаҳои худро доданд. Онҳо медонистанд, ки ман инро барои кӣ мехарам. Ба инаш ҳам раҳмат. Акнун гӯй, ки ба хонаатон рафтӣ? Не ҳоло. Аввал ба хонаатон рафтанат, роҳи ман бояд аввал аз назди дари ту гузарад. Чаро? Бенамаҳои ту хизмати ман тӯлониву гарон мебуд. Хаткашон аз байни ҳамхизматҳоям аз ҳама пеш номи маро ёд гирифт. Ба хонаатон рафта биё, баъд ҳуҷҷатҳоятро ба гурӯҳи тайёрии факултети филология супор. Ман бояд кор кунам. Ту истеъдод дорӣ, дӯсти ҷонӣ. Ту бе ман мумкин хушбахт шавӣ, аммо бо ман ҳеҷ гоҳ бадбахт нахоҳӣ шуд. Ин сатрҳо магар гувоҳи истеъдодат нестанд? Афсус ки ин сухан ба як шоири олмонӣ мансуб. Мақсади ман кор кардан, то ҳар чӣ ту дархост кунӣ дарёб кунам. Ман танҳо як дархост дорам: бо вафоӣ. Писар аз деҳа омад ва ронандаи тролейбус шуд. ба духтар ваъда дод, ки ғоибона ё шабона мехонад. Баъди ҳамин сухан духтар ба туй розӣ шуд. Як ҳафта пеш аз ақди никоҳ писар ба духтар телефон кард: ёд дорӣ, қариб 4 сол пеш ҳар дуямон бори аввал филми мавсими ишқварзиро тамошо карда будем. Ҳа, бегоҳӣ боз ҳамон филм дар кинохонаи Помир. Ман билет гирифтам. Ман намеравам. Чаро? Беҳтараш то туи ману ту якдигарро набинем. Охир магар хотираҳои ширини вохӯрии нахустинро зинда кардан намехоҳӣ? Охир барои ману ту ин филм таърихӣ. Майлаш, лекин илтимос, ба назди ҳавлиамон набиё. Маро дар назди даромадгоҳи китобхона дар ҳамон ҷои чанд карат чанд чанд мунтазир бош. Бе ҳамин ҳам ҳамсояҳо ману туро кайҳо Лайливу Маҷнун гуфта гаштанд. Духтар омад. Ҳар ду боз ба қатори бистум нишастанд. Баробари хомӯш шудани чароғ дастони онҳо ҳамдигарро ёфтанд. Филми ҳуҷҷатие, ки сар шуд, дар бораи Ленинград буд. Писару духтар хурсанд шуданд, зеро барояшон ин шаҳр азиз гашта, лаҳзаҳои ширини умрашон ба он вобаста буд. Ба нохост дар экран симои шиноси ҷавон пайдо шуд. Ӯ бо табассум аз дасти духтаре, ки ба маҳбубаш хеле монанд буд, дошта мерафт. Оҳиста оҳиста тамоми екранро чеҳрааш пур кард. Ҳатто ҳусни зиёдатиашро алоҳида нишон доданд. Ба ёди ҷавон омад, ки боре ба соҳил рухсатнома гирифта, бо як ҳамхизматаш дар назди Смолни бо ду духтари шинос шуда буданд.
اما به گوشه خاطرش هم نامده بود که او را اپیراتور بنوار میگیرد و قهرمان فیلم حجتی میشود. قطره اشکی به دستش افتیده دختر او را به خود آورد. جوان دست دختر را خواست محکمتر فشارد، اما آنها آهسته جدا شدند. هر دو هم فیلم را تا آخر تماشا کردند. جوان برای آن واخوری تصادفانه خود را سرزنش میکرد، دختر اشک میریخت. فیلم تمام شد، چراغ در گرفت. دختر و پسر که پهلوی هم نشسته بودند خیستند و به درهای مقابل از هم جدا شده رفتند.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсиу ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: фарҳанг шумораи китобҳои хонда шуда нест, шумораи китобҳои ҳифз шуда аст. аз ҳар китоб, аз ҳар ҷо, кам кам ва ҳар рӯз, ҳар субҳ, дар субҳона. бо умеди як рӯзи бисёр обод, осуда ва як рӯзи пур аз дастовард ва муваффақияти шумо субҳ бахайр мегӯем. ҳадорони задман, субҳ бахайр ва оғози як субҳи бисёр зебо бозам барои шумо бахайру шодӣ бошад. итминон дорам, ки табатон болида ҳаст. бовар дорам, дар ин ҳавои абрулуди бисёр хуб, ки ҳавои салқин ва барои анҷом додани амалҳои нек бисёр як фурсати мувофиқ ва муносиб аст, шумо иқдом пеш мегиред ва бовар дорам, ки имрӯзро мо боз бо лаҳзаҳои хуб, лаҳзаҳои хотирмон, суҳбатҳои бисёр ҷолибу шавқҳоро хотирмон, бо дастовардҳои бисёр хуб пушти сар мекунем. ман ҳастам Наврӯзи Файзалӣ назди микрофон ва оянда ҳамкори мо Томирис Набиев. ва Томирис, бор дигар ин рӯзи дуюми кори шумоаст, хуш омадед. ман як шаман мехоҳам барои шунавандаҳо пешниҳод бикунам, ки шумо ба Томирис сахти баъд одат накунед, зеро ин ду се рӯз дигар муваққатан дар барномаи мо шумо метавонед садои Томирисро аз дигар радио аз ҳафтаи нав бишнавед ва бо барномаи нав, бо ба қавли лоиҳаи нав дар дигар радио албатта фаъолияти бисёр хуби худро идома хоҳанд дод. бор дигар салом, марҳамат.
1: доброе утро, уважаемые слушатели, как проходит ваше утро? я очень рада сегодня быть в паре с моим великолепным коллегой Наврузом. доброе утро, Наврус, как ваше утро?
0: все хуб, нас ва чигуна ки дидед ин субҳ якҷо аз дари корхона ворид шудем, ворди студия гардидем ва албатта табамон ба қавли ним хира ва ним болида ҳаст, вале ба ҳар ҳол мо кӯшиш мекунем, ки дар ин субҳ бо шунавандаҳо, яъне дар мавзӯи бисёр ҷолиб ва шавқовар ҳамсуҳбат бошем ва суҳбатҳо бисёр хубам дошта бошем.
1: Это для меня большая честь, на самом деле, работать с вами. И, конечно же, самая дорогая валюта для каждого радио – это доверие наших слушателей. Благодарю вас, Наврус.
0: хуб але мо дӯстон биёед як суруд мешунавем дар аввали барнома, як суруди бисёр ором. баъд аз шунидани суруд бармегардем ва суҳбатро дар қисмати саҳифаҳои бисёр ҷолиб ва муҳими барнома идома хоҳем дод. бовар дорам, шумо то инҷо бо мо будед ва то анҷоми барнома низ бо мо ҳастед.

ман ба ожанги ту бо зикри худо менигарам. нақши Қуръони Карим аст барояд падарам. нури оёти шарифест ки чун шамсу қамар хондаи ҳамчу зафарномаи шому саҳарам. зиндагӣ як нигаҳи маърифатомӯзи ту аст. зиндагӣ як нигаҳи маърифатомӯзи ту аст. сад ҷаҳон шукр агар як назарат баҳраварам. шаҳд пайванд шуд аз файзи ту бас боғи диёр. шаҳд пайванд шуд аз файзи ту бас боғи диёр. ба чаманзори биҳишти туи пайвандгарам. осмон обилаи дасти туро мебусад. осмон обилаи дасти туро мебусад. ҳаргаҳи каф бикушоӣ ба дуои сафарам. кош монанди ту пирӯзу тавонгар бошам. кош монанди ту пирӯзу тавонгар бошам. ба дифои ватану модару фарзанди барам. ҷомаи беқасаматро чу дирафши кова. ҷомаи беқасаматро чу дирафши кова ба ливои ватан афрохта болои сарам. зарае гар ҳунаре ёфтаам моли ту аст. зарае гар ҳунаре ёфтаам моли ту аст. бахш аз гавҳари меросии худ бар ҳунарам. чун мусофир ки бипурсад ҳама ҷо қибла куҷост. чун мусофир ки бипурсад ҳама ҷо қибла куҷост. ҳама ҷо сӯи ҷаҳон ҷониби ту саҷда барам.

нафасе ҳамнафаси дарёям, нафасе ҳамшафати дунёям, нафасе ҳамнафаси хору хасе, нафасе ҳамнафаси гулҳоям. Гоҳ хуршед сифат аз бари рӯз, шомҳо рафта саҳар меоям. Гоҳ ҳамроҳи маҳу истора, гоҳ ҳамроҳи маҳу истора то саҳар ашк ҳами полоям. Муддате одамаки як бозор, муддате одамаки як бозор ҳамроҳи халқ пайи савдоям. Ҳам ба ғамҳои замин пайвандам, ҳам ба ғамҳои замин пайвандам, ҳам ба шодии само ҳамроям. Лек дар роҳи дарозе ки марост, боз ҳам бо ғами худ ҳампоям. Як дуои сафарам бахш падар, як дуои сафарам бахш падар, ман ҳамон навсафари танҳоям.

0: дорад барномаи мо. Мо суҳбатро дар саҳифаи саволи рӯз идома медиҳем ва оли намедонам ягон ҷавоб пайдо нашуд аз забони шунавандаои мо. 2-27-95-94 бале, ҳамин рақами эфири мо аст. Метавонед шумо занг бизанед ва ба саволе, ки барои шумо пешниҳод шуд, ҷавобҳои дақиқ ва дурустро пешниҳод бикунед. Ман савола як бор дигар такрор мекунам ва чанд лаҳзаи дигар биёед. Ман аз Томирис мепурсам, Томирис, ба фикри шумо ҳам чӣ гуна суғурта буд? агар шумо масалан хоҳед ки ба шунавандо кӯмак бикунед, чӣ гуна кӯмак метавонед бикунед? Лекин инҷо занг аст, бияд занга мешунавем. Салому алайкум.
1: Салому алайкум.
0: Алайкум салом, номи шумо чӣ аст?
1: номи ман Сами Саид.
0: Саломат бошед, зинда бошед. Хуб, маълумот, ҷавоби шумо чӣ аст? ба фикри шумо ин чӣ гуна суғурта буд?
1: ҳаёти инсон, саломатии одам вақте ки ба ӯ дода намешавад ва хештавор шуда мешавад, дига чӣ мешавад?
0: Бале, яъне шумо аз ҳамон кӯмаке, ки баротон пешниҳод шуд, аз ҳамон истифода кардем? аз ҳамон кӯмаке, ки ман пештар баротон гуфтам, шумо аз ҳамон кӯмаки ман истифода кардем?
1: кӯмак шумо меурдам кард, бале.
0: Бале, дуруст аст. Хуб, шумо асосан куҷо фаъолият мекунед худатон?
1: ман тоҷир ҳастам.
0: тоҷир ҳастед, беҳтарин, саломат бошед. ҳамин пули дунё ба фикрам дар дасти шумо аст, не?
1: пули дунё дар дасти худованди карим аст.
0: не, пули дунё, пул, пул.
1: пули дунё.
0: бале, бале, ман пула гуфтам. хуб, ба ҳар ҳол, яъне шумо ҷавоби шумо ҳамин аст, ки суғуртаи ҳаёти инсон аст.
1: бале.
0: иваз намекунед?
1: не, кай навру.
0: хуб, ман ҷавоби дуруста баротон пешниҳод мекунам. таваҷҷӯҳ ба ҷавоби дуруст ва ҳоле мебинем, ки то кадом андоза ҷавоби шумо дуруст ҳаст ё не. 18 июни соли 1583 дар лондон нахустин суғуртаи ҳаёти инсон ба қайд гирифта шуд, ки маблағи он 383 фунт барои як сол буд ва тибқи шаҳрнома дар сурати ҳамон ҳодиса, дар сурати фавти инсон, давоми 12 моҳ ба аҳлу оилаи ин нафар 4800 фунт стерлинг кӯмакпулӣ ҷудо мегардад. ҷавобатон комилан дуруст буд, воқеан ҳам. саломат бошед. воқеан. хуб, маълумот фикр мекунам, ки албатта агар ягон гуфтанӣ бошад, ягон дархост дошта бошед, метавонем шуморо бишнавем. ва
1: ягон суруди модар аз акаи Ҷамшид Исмоил.
0: Бале, аз Ҷамшид Исмоил як суруди модар. Бале,
1: бале.
0: тамом, саломат бошем, саломат бошем. ташаккур барои шумо. ва инҷо мо ҳам ба соат нигоҳ мекунем, оҳиста оҳиста ба қисмати анҷом наздик мешавем ва дар охир фикр мекунам, ки албатта ҳаст сухане, ки бояд мо гуфта бошем барои шунавандаҳо Томирис ва то он замоне, ки шумо бо шунавандаҳо хайру хуш мекунем, ман суруди лозимаро фикр мекунам, пайдо мекунам.
2: Итак, это был верный ответ. Соглашусь с вами. Да, друзья, этот час прилетел незаметно. Несмотря на то, что сегодняшний эфир был достаточно не такой веселый, активный, как в будни наши другие эфиры. Но, повторюсь, не будем зацикливаться на негативном, на грустном. Будем больше фокусироваться на позитивном, потому что сейчас утро. Как мы с вами знаем, утро сдает настроение на целый день. Да, 18 июня 1583 года в Лондоне произведено первое страхование жизни человека на сумму 383 фунтов стерлингов. Этим человеком являлся Уильям Гиббонс. Итак, благодарю вас за то, что слушаете нас. Повторюсь, самая дорогая валюта для каждого ведущего – это доверие его слушателям. С вами сегодня была я, Томирис Набизот, и мой великолепный соведущий коллега Навруз Файзали. Навруз.
0: Хуб, але мо оҳиста-оҳиста ба қисмати анҷом наздик омадем ва барои ҳамаи шунавандаҳо як рӯзи бобарор, як рӯзи пур аз дастовард тамано дорем ва итминон дорам, ки албатта чанд маълумотҳои бисёр муҳим, ҷолиб, шавқовар барои шумо пешниҳод кардем. ҳарчанд суҳбат камтар буд, вобаста ба ҳолати кунуние, ки мо шумо ин чиза медонем, дар кардем ва вобаста ба дигар хабару иттилоъҳо, албатта ҳамкорони мо шуморо дар нашру гузоришҳои минбаъда огоҳ мекунанд ва то ин замон мо ҳамин қадар хабарҳоро варақ задем ва хулоса аст пайдо гардидани ҷасади хуб раиси илоҳияти мухтори кӯҳистони бадахшон Алишер Мирзонабод ва ҳамроҳони ӯ то ҳол дар даст яъне пайдо нашуд ва бори дигар мо ба пайвандон, наздикон, дӯстон, ҳамкорон ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ба мардуми шарифи Тоҷикистон вобаста ба ин ҳолати бисёр истиробангез, ғамангин ва ҳолати оқеанам ки шахса бисёр андӯҳгин мекунад, сабри ҷамил таманно дорам. Бо шумо будам Наврӯзи Файзалӣ, ҳамкорам Томири Синабиев. То фардо соати 7 субҳ худо нигаҳбон, худ ва саломатии худро эҳтиёт кунед. Хуб, инҷо суруда ман бояд баротон пешниҳод мекардам. مرمت خیر.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: соат дар душанбе 8 шумо нашри аввали барномаи иттилоотии навидро аз радиои фарҳанг мустақиман мешунавед. дуруд шунавандагони азиз. машрӯи ахбор. сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон қоҳир расулзода дар идомаи сафари корӣ дар шаҳри тошканди ҷумҳурии ӯзбекистон дар форуми байналмилалии сармоягузории тошканд иштирок ва суханронӣ намуд. зимни суханронии сарвазири кишвар доир шудани форуми мазкурро барои рушди робитаҳо дар самти соҳибкорию сармоягузорӣ муҳим арзёбӣ намуда таъкид кард ки талошҳои муштарак ба фароҳам овардани фазои мусоид барои рушди устувори иқтисоди шарикии байниминтақавӣ ва имкониятҳои нави сармоягузорӣ нигаронида шудааст. гуфта шуд ки ҳоло дар тоҷикистон беш аз 110 корхона бо сармояи Узбекистон фаъолияти назарас дорад. шумораи ширкатҳои фаъол бо сармоягузории Тоҷикистон дар Узбекистон аз 400 адад гузаштааст. сарвазири кишвар зимни муаррифии имкониятҳои мусоиди сармоягузории Тоҷикистон таъкид намуд ки пешниҳоди имтиёзҳои андозию гумрукии таъсиси минтақаҳои озоди иқтисодӣ, дастгирии доимии бахши хусусии ворид шудани технологияҳои муосир ва афзоиши истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба рушди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ мусоидат намуд. сафари фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон низомиддин зоҳидӣ бо муовини вазири нафти ҷумҳурии исломии эрон сайдалӣ муҳаммад мусавӣ мулоқот намуд. сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии исломии эрон хабар медиҳад, зимни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои густариши ҳамкорӣ дар бахши нафту газро баррасӣ намуданд. ҳамчунин оид ба роҳандозии табодули таҷриба байни мутахассисони соҳавии ду мамлакат мубодилаи афкор анҷом дода шуд. масъалаи дарёфти роҳҳои густариши ҳамкории иқтисодию тиҷоратӣ, ҷалби сармоягузорӣ ва татбиқи лоиҳаҳои муштарак зимни мулоқоти муовини раиси палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон ҳайдар раҷабзода бо ҳайати ширкати мега фортрес гурупи малайзия ки дар шаҳри душанбе баргузор шуд мавриди баррасӣ қарор дода шуд. палатаи савдо ва саноат хабар медиҳад, дар мулоқот ба меҳмонон имкониятҳои сармоягузорӣ дар тоҷикистон, афзалиятҳои фазои соҳибкорӣ, иқтисоди содиротӣ ва шароити мусоиди пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ дар ҷумҳури معرفی کرده شدند. اینچونین از جانبی نمایندگان شرکت میگا فورترس گروپ سمت اصلی فعالیت شرکت طریق رونما معرفی گردید. همزمان امکانات های براه موندن همکاری با صاحب کارون و استیصال کنندگان وطنی مورد بررسی قرار گرفتند. مصاحبون آمادگی خود را برای رشد همکاری متقابلا سودمند، مبادله تجربه و اشتراک فعالان در نمایشگاه و فرم های بین المللی ابراز نمودند. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри турсунзода бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ва саҳми соҳибкорони ватандӯст корҳои мунфаршкунии роҳи кӯчаи бобоҷон ғафуров дар масофаи 16 километр ва қитъаи роҳ аз масъари даврашакли байни маҳалҳаҳои якум ва сеюм то кӯчае ба номи мирзо турсунзодаи марказии шаҳр идома дорад. дар ин хусус мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри турсунзода хабар медиҳад. мунфаршкунии роҳҳои кӯчаҳои марказии шаҳр на танҳо ба беҳтар кардани инфрасохтори шаҳр мусоидат менамояд, балки барои таъмини ҳаракати бехатару ба роҳати воситаҳои нақлиёт ва шаҳрвандон низ аҳамияти калон дорад. имрӯзҳо дар шаҳри турсунзода ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ корҳои ободонию созандагӣ ва муфаршкунии роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта бо маром идома дорад. имрӯзҳо бо ибтикори кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо вазорату идораҳои дахлдор бо мақсади пешгирии ҳодисаҳои ғарқшавӣ дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида мешавад. кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ иттилоъ медиҳад, гурӯҳҳои корӣ бо сокинон, хусусан кӯдакону наврасон ва калонсолон, ки дар соҳили рудхонаҳо, каналҳо, обанборҳо ба обозӣ машғул мешаванд, корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронанд. инчунин мутахассисони соҳа ба онҳои риояи қоидаҳои бехатарӣ дар об, расонидани ёрии аввал ва истифодаи воситаҳои наҷотро меомӯзонанд. аз ин рӯ кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ аз сокинону меҳмонони ҷумҳурӣ хоҳиш менамояд, ки ҳангоми обозӣ қоидаҳои бехатариро риоя намуда, танҳо дар ҷойҳои муайяншуда ба шиноварӣ машғул шаванд. ҳамчунин намояндагони кумита волидонро огоҳ мекунад, ки фарзандони худро ҳангоми ҳузур доштан дар лаби дарёву кӯлҳо беназорат нагузоранд. ёдовар ки чунин тадбирҳо аз ҷониби кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади пешгирӣ аз ҳодисаҳои ғарқшавӣ дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ гузаронида мешавад. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радио Фарҳанг мустақиман шунидед. Хона ободу саодатманд бошед.
0: Мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.

0: оинадори нур барномаи мустақими фарҳангӣ ва маърифатӣ аз радиои фарҳанг.
1: аз ту мо ро ҳеҷ ҷуз дидори ту манзур нест.
0: ҳадияи оина бар оина ғайри нур нест.
1: оинадори нур рӯшангари андешаҳо.
0: оинадори нур раҳнамои бедорӣ.
2: бӯстоне чун ту ҷонпарвар надорам, ғайри ту ман давлати дигар надорам. сарвате ҷуз ту ба баҳру бар надорам, ту барои ман чу ганҷи бебаҳое. тоҷикистон ёдгори оли сомон, тоҷикистон ифтихори оли сомон.

бигузор ин сарсабзиву шукуфоии ватани беҳиштосоямон тоҷикистони ба ҷон баробар ҳамеша ҷовидонӣ ва поянда бошад. Бо чунин таманноҳои нек оғоз мекунем барномаи ин навбатинаи ойнадори нурро ва дуруд мегӯем ба онҳое ки ин лаҳза моро мешунаванд. Хуш ба ҳоли оне ки субҳи худро ҳамеша бо дили шод ва ниятҳои наку истиқбол мегирад. Инак як таронаи дилнишин мешунавем ки тараннуми ватани азизамонро мекунад.

0: Бояд бигӯем, ки дар фасли гармо талабот ба шиноварӣ дар кулу дарёҳои кишвар зиёд аст. Тибқи таҳлилҳо, ҳолатҳои ғарқшавӣ дар кишвар боиси он мегардад, ки ноболиғон ҷони худро аз даст диҳанд. Ба ҳамин мақсад ҳамкорамон Дилафрӯз Сафарова гузориш омода намудааст, ки ҳоло якҷо мешунавем.
1: ғарқшавӣ яке аз сабабҳои асосии фавти кӯдакон ва наврасон дар мавсими гармӣ ба ҳисоб меравад. Аксар ҳодисаҳо дар натиҷаи беэҳтиётӣ ва надонистани қоидаҳои бехатарӣ дар ҷойҳои барои шиноварӣ пешбинӣ нашуда рух медиҳад. Ба ҳамин мақсад мо бо мутахассисони соҳавӣ суҳбат доштем. Назим Орифиён, сардори шуъбаи кор бо ҷомеаи кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар иртибот ба пешгирӣ аз ҳолатҳои ғарқшавӣ миёни ноболиғон андешаҳояшро чунин гуфт, ки навобаста аз корҳои фаҳмондадиҳӣ ва ташвиқу тарғиб миёни аҳолӣ боз ҳодисаҳои ғарқшавӣ ба мушоҳида расиданд. Аммо барои пешгирии ҳайати кормандони кумита талош доранд дар ҷойҳои муқаррар нагардида корҳои фаҳмондадиҳиро ба роҳ монанд.
2: Дар ин давра дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон ҳодисаҳои ғарқшавӣ ба қай гирифта шуданд. Дар ҳолати вориди об гардан ё ки ба шуғли обозӣ машғул гардан, дар ягал ҳолатҳо дар ин давра дар ҳудуди кишвар ҳодисаҳои ғарқшавӣ ё ин ки марғ бовар ба қайд гирифта шуданд. Барои мисол, наздикону пайвандон наздик ба кулу дарьяҳо мавзеъҳои обӣ ҷалб гардидани кӯдакону наврасон. Дар ин сурат ҳодисаҳои ғарқшавӣ марбут ба фавт ба қайд гирифта шудааст. Дар ҳолати нумусоид вориди обҳо гардидан, чамбараки автомашина қарор доштанд ва садамаҳои нақлиётӣ дучор шуданд. Дар ин давра дар маҷмӯ 56 ҳодисаҳои марбут ба об ба қайд гирифта шудааст. Агар ба омор ва таҳлилҳо назар кунем, бештар ҳодисаҳои ғарқшавӣ ба кӯдакону наврасон дучор мешавад. Ин ҳодисаҳо аз беназоратӣ наздикону пайвандон, бахусус падару модарон сурат мегирад.
1: ҳамсӯҳбати дигарамон омӯзгори кафедраи шиноварии донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон ба номи Саидмумин Раҳимов Муҳаммад Дилшод Табаров дар иртибот қоидаҳои шиноварӣ мегӯяд, ки сабабҳои асосии ғарқшавии наврасон ин аз беэҳтиётии онҳост. Ҳангоми истироҳат дар назди об воситаҳои наҷотбахшро истифода намебаранд. Ин омил боиси он мегардад ҳолатҳои ғарқшавӣ дучор гарданд.
3: Бояд ки мардум дар ин гуна ҷоҳо муроҷиат кунанд, фарзандони худро барои шино кардан дар навбати аввал баран. Дар ҷойҳое ки муайян нашуданд барои обозӣ, дар онҷоҳо бояд ки мо обозӣ накунем. Барои пешгирии ҳолати ғарқшавӣ, вақте ки инсон шиноро метавонад, баъзан талаботҳоро ҳам ҳатман риоя намояд. Ҳангоми шиноварӣ кӯдакон таҳти назорати чӣ гуна шахсон бошанд, чӣ қадаре ки ҷавонон наврасони мо зиёди онҳо агар аз ин ҳунари шиноварӣ бархурдор бошанд, фикр мекунам ки шумораи ғарқшавандаҳо сол то сол иншоалло ки кам میشوند.
1: همزمان در کلی جوانان ایده از نورسان مشغول شناوری بودند. با آنها صحبت نمودیم اما نخواستن آوازشان را ثبت نماییم. در این دریاچه ها ساعت های دراز به آبازی بند هستیم. در اینجا تمام شرایط ها برای ما نورسان مهیا گردیدند، گفتند آنها. назорати доимии волидон, риояи қоидаҳои бехатарӣ дар назди об ва омӯзонидани малакаҳои шиноварӣ ба кӯдакон омили муҳимтарини ҳифзи онҳо мебошад.

бале сомиёни изатманд, бояд бигӯем ки волидайн дар ҳама ҳолатҳо, махсусан дар фасли тобистон, ки ниёз, эҳтиёҷот ба дарёву кӯлҳо рафтану шиноварӣ кардан зиёд аст. Ҳар яки моро мебояд дар ин масъала бетаваҷҷӯҳӣ зоҳир накунем ва ҳар қадам, ҳар коре ки фарзандонамон анҷом медиҳанд, бояд сари вақт огоҳ бошем ва аз ҳолатҳои шиноварӣ низ ба онҳо ёд бидиҳем. Ин буд бахши омода намудаи ҳамкорамон, ки дар мавриди шиноварӣ ва ғарқшавии кӯдакон дар фасли тобистон таҳия шуда буд. Бахшҳои дигари мо аз барномаи оинадори нур идома доранд.

Ростгӯӣ аз беҳтарин хислатҳои инсонӣ аст. Шахси ростқавл ҳамеша сазовори боварӣ ва эҳтироми мардум мегардад. Ҳар чӣ мегӯӣ, рост бигӯ ва аз дурӯғ парҳез намо, зеро дурӯғ обрӯи инсонро паст мекунад. Рости роҳи душвор дошта бошад ҳам, оқибаташ нек аст. Инсони ростгӯ дили ором дорад ва аз гуфтори худ шарм намедорад. Аз ин ро ҳамеша ҳақиқатро дӯст дор ва ростиро пешаи зиндагии худ бисоз.

мо бар варақи санг навиштем зе ваҳдат. Мо бо қалами нанг навиштем зе ваҳдат. Бо хуни шаҳидону ҳам аз ашки ятимон, ҳам санги садаржанг навиштем зе ваҳдат. Поси шарафу шукӯҳи инсон ваҳдат. Хушнудии арвоҳи шаҳидон ваҳдат. Таскини дили ватанпарастон ваҳдат. Армони шаҳидону ятимон ваҳдат. Моро ба ҳамон ягона Яздон овард. Моро ба ҳам арвоҳи шаҳидон овард. Шуд аз тарафи хандаи иқбол мададгор, аз сӯи дигар дидаи гирьён овард. Сурхоби равон тарона гӯяд шабу рӯз. Аз ҳиммати тоҷикона гӯяд шабу рӯз. Сад шоха ба ҳам омада дар домани ӯ, аз ваҳдати ҷовидона гӯяд шабу рӯз.

аз зумраи камшумор ҳунармандонест, ки на танҳо овозхон, балки шоир ва оҳангсози таронаҳои худ низ ҳаст. Маҳз ҳамин вижагӣ ба осори ӯ рангу бӯи хоса мебахшад.

сурудҳои сабурӣ мисоли таронаҳои Аҳмад Зоҳири Ҷовидон марзҳоро убур карда ба ганҷинаи муштараки мусиқии ҳавзаи фарҳангии форсӣ табдил ёфтанд. Солҳои зиёд аст ки овозхонҳои Тоҷикистону Афғонистон ва Эрон ба бозхонии таронаҳои ӯ рӯ меоранд ва ҳар яке кӯшиш мекунад ки аз ин баҳри бекарон гавҳаре бардорад.

амирҷон сабурӣ дар осори худ аз рӯзгори гузашта, аз хотираҳои кӯдакӣ дар адраскани Ҳирот, аз меҳру бемеҳрии одамон, аз висол

ҳижру фироқ ва аз дарду армонҳои инсонӣ қисса мекунад, шояд маҳз ҳамин самимият аст ки таронаҳои ӯро то имрӯз зинда нигоҳ доштааст. шунаванда ҳангоми гӯш додан ба сурудҳои ӯ на танҳо мусиқӣ, балки саргузашт, эҳсос ва ҷаҳонбинии хешро ба чашми дил мушоҳида менамояд.

аммо бозхонӣ кори саҳл нест. На ҳар тарона бо иваз шудани садо ҳамон таъсиру ҷозибаи аслиро ҳифз мекунад. Дар бархе маворид ба сурудҳои ғамолуди сабурӣ танзимҳои шоду рақсии замонавӣ ҳамроҳ шудаанд, ки фазои эҳсосии аслиро тағйир доданд. Дар ҳолатҳои дигар бошад, баъзе овозхонҳо бидуни таваҷҷӯҳ ба муҳтавои мардонаи таронаҳо онҳоро иҷро карданд, ки гоҳе ба ҳамоҳангии маъно ва эҳсоси матн таъсир

парвиноз ақназарова бонуи хушчеҳра ва хушсадо бо бозхонии таронаҳои тика-тика ва ба умеди худои амирҷон сабурӣ исбот кард ки алоқаманди ин садост ва дар интихоби тарон

дар бораи таронаи тика-тика ҳарфе нахоҳем гуфт, зеро дар он ҳама чиз баҷост. Муҳтавои ин суруд умумӣ буда, ҳам аз ҷониби мард ва ҳам аз ҷониби зан иҷро шуданаш табиӣ менамояд, аммо ҳангоми бозхонии таронаи ба умеди Худо масъала ранги дигар

ҳамчунин вожаи гулубанд низ қобили таваҷҷӯҳ аст. Гулубанд аз ҷумлаи зеварҳои занона буда, дар фарҳанги мо онро бонувон ба гардан меовезанд. вақте сароянда мегӯяд: гулубанди тило ба гулӯи ту мебандам, сухан аз амали як мард нисбат ба маҳбубаи худ меравад. мисраи дигари суруд: гуле аз чамани шоирони ватан ба ту бар мечинам, сари мӯи ту мебандам низ ҳамин маъниро тақвият медиҳад. дар расму оин ва фарҳанги мардумии мо бештар духтарон ва бонувонанд ки гул бар сари мӯи онҳо баста мешавад.

метавон гуфт ки ҳарчанд парвиноз ақназаро ва таронаро бо маҳорати хуб иҷро кардааст аммо ҳангоми интихоби он ба ҷанбаи маъноӣ ва ҷойгоҳи сухангӯи матн диққати кофӣ дода нашудааст зеро матни суруд аз оғоз то анҷом гуфтори як мард бо маъшуқаи худ аст ва иваз шудани ҷинси иҷрокунанда бидуни тағйири матн метавонад дар дарки муҳтавои аслӣ ноҳамоҳангӣ

баъзе сарояндагон ба ин назаранд ки дар таронаҳои маросимӣ риояи вазн, қофия ва мантиқи сухан чандон аҳамият надорад. Шояд чунин пиндоранд ки дар фазои туй ва шодмонӣ касе ба матни суруд диққат намедиҳад. Аммо ин андеша иштибоҳи бузург аст, зеро суруд новобаста аз он ки барои саҳна эҷод шудааст ё барои маросиме, пеш аз ҳама як асари ҳунарӣ аст ва бояд ҳадди ақал талаботи ибтидоии забон ва мантиқ дар он риоя шавад. Барои мисол, ба яке аз таронаҳои тозаи Райҳона Маҳмадрахимова таваҷҷӯҳ мекунем, ки матнашро Баҳриддини Маҳкам иншо кардааст. Ин тарона саропо аз ғалат аст.

0: ҳамин гуна муносибати саҳлангорона ба матн аст ки баъзан сатҳи шеъри таронаҳои моро поин мебарад. шунаванда шояд дар лаҳзаи аввал танҳо оҳангро бипазирад, аммо матни орӣ аз маънӣ дер ё зуд худро ошкор месозад. таҷрибаи ҳунарии мусиқии тоҷик нишон медиҳад ки ҳатто сурудҳои шоду маросимӣ ҳам вақте мондагор мешаванд ки дар баробари оҳанги ҷаззоб шеъри воло низ дошта бошанд. анҷоми навосанҷ аз радиои фарҳанг. Бахтиёр Раҳмониён будам бо шумо. сарфароз бошед.
1: 60 сония.
2: имрӯз дар маркази намоишгоҳи байналмилалии Душанбе Экспо намоишгоҳи байналмилалии маҳсулот ва хизматрасониҳои саломатӣ ва зебоӣ дар соҳаи тиб, косметология ва тандурустӣ баргузор мегардад. намоишгоҳ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон ташкил карда шуда, дар он ширкатҳои ватанӣ ва хориҷӣ иштирок менамоянд. чорабинии мазкур имконияти беназиреро барои барқарор намудани робитаҳои тиҷоратӣ, намоиши дастовардҳои навтарин дар соҳаи тандурустӣ ва зебоӣ ва омӯхтани тамоилҳои бозор ва дурнамои рушди соҳаро фароҳам меоварад.
3: ганҷур ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
4: осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ.
3: оғоз шуд ҳамосаи беинтиҳои мо.
4: печи дар замона танини садои мо.
3: бо радиои فرهنگ باش.
4: با رادیوی فرهنگ باش.
5: السلام علیکم شنونده های گرامی. گفتارمون را از سلسله خانیش ادبی آغاز می نماییم. با توجه شما کتاب یکمی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپور گفتوری 36

0: асари пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон «Забони миллат, ҳастии миллат» китоби арзишманди дорои хусусияти энсиклопедӣ буда, аз рӯи хислат, мавзӯъ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дарбаргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзёбии куллии масоили забону адабиёт, дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад.
1: эҳтимолан феълҳои задан ба маънии амали зарб ва ниҳодан ба ҷои навиштан дар он замон истилоҳоти маъмул будаанд ки Абу Райҳони Бирунӣ дар китобу тафҳим феъли заданро борҳо ба маънии зарб ва ниҳоданро ба маънии навиштан истифода кардааст. вале мусалламан таълифи чунин як асар бо истифодаи фаровон аз важагану истилоҳоти мутадовили забони тоҷикӣ, фарси дари замони муаллиф хидмати шоистаи ӯ дар таърихи ташаккули забони илмии тоҷикӣ маҳсуб мешавад. дуюм, ҳудудул олам нист дар радифи қадимтарин осори илмии тоҷикӣ қарор дошта, истилоҳоти фаровони ҷуғрофиро дар бар мегирад. муаллифи ин асар то ба имрӯз шинохта нашудааст. номи пурраи китоб «Ҳудудул олам мин ал-машриқ ил ал-мағриб» буда, мавзӯи баҳси он масъалаҳои ҷуғрофияи умумист. «Ҳудудул олам» тақрибан солҳои 982-983 таълиф гардида ва амир Абулҳорис Муҳаммад ибни Аҳмад аз силсилаи фариғавниён, ки дар Гузгонон қисмати шимоли Афғонистони кунунӣ фармонраво буданд, бахшида шудааст. муаллиф барои ифодаи мафҳуми ҷуғрофия, ки мавзӯи баҳси китоб аст, истилоҳҳои сифати замин ва ниҳоди заминро истифода мебарад. забони нигориши асар низ чун осори дигари забони ин аҳд соддаву равон аст. нигоранда маториби мавриди назарашро кӯтоҳу мӯъҷаз баён месозад. ва подшоҳи Хуросон андар қадим ҷудо будӣ ва подшоҳи Мовараун-наҳр ҷудо. ва акнун ҳар ду якест ва мири Хуросон ба Бухоро нишинад ва аз ори Сомон аст ва аз фарзандони Баҳроми Чӯбинанд ва ишонро Малики Машриқ хонанд ва андар Хуросон ҳама умори ӯ бошад. муаллиф дар таълифи ин асар аз важагону истилоҳоти ҷуғрофии мутадовили замони худ ба мисли шаҳр, шаҳрак, шаҳристон, кӯҳ, кӯҳак, руд, биёбон, дарё, дашт, деҳ, русто ва амсоли им фаровон истифода кардааст. агар муаллифи шуморнома феълҳои афзудану костанро ба сифати истилоҳи илми шумор ҷамъу тарҳ истифода намояд, муаллифи ҳудудул олам ин феълҳоро ба сифати истилоҳи ҷуғрофии мадду ҷазр ба кор бурдааст. фузудану костани обҳо андар рӯдҳо ва ғайра. сеюм, қасидаи Абулҳайсам намунаи беҳтарини фалсафаи манзум буда, аз он шаҳодат медиҳад ки осори фалсафӣ то ба дараҷаи ифодаи шеърӣ расидааст. сори таълифи ин қасида маълум нест. соҳиби қасида Ҳаким Абулҳайсами Ҷурҷонӣ қасидаи мазкурро ба тариқи суол навишта мақсад доштааст, ки ба ин суолҳои худ худаш бо назм ҷавоб гӯяд.

нусхаи аслии то замони мо расидаи ин асар қадимтарин дастнависи форсӣ маҳсуб гардида, соли 1056 аз тарафи Али ибни Аҳмади Асадии Тусии шоир китобат шудааст. Муаллифи асар Муваффақиддин Абу Мансури Али Хиравӣ шахси донишманди будааст, ки дар дарбори Сомониён китобҳои тиббии ҳокимони пешин ва олимону табибони муосири худро як як омӯхта, ин китобро барои хазинаи амири Сомонӣ Абу Солиҳи Мансур ибни Нӯҳ 961-976 дар равияи хоси худ таълиф кардааст. Ин китоб қадимтарин асари боқимондаи дорушиносӣ буда, гиёҳҳо ва давоҳои дигар дар он бо тартиби алифбои арабӣ оварда шудаанд. Муаллиф дар навишти номҳои гиёҳону давоҳо бештар калимаҳои арабӣ ё муарабро асл қарор додааст, вале вожагону истилоҳоти асили илмии тоҷикие назири бодоварт, пист, орда, сӯзо, заҳистон, гувор, дергувор, ғизои дергувор, бадҳазм, беҳушӣ, дарди тиҳигоҳ, дарди гурдагоҳ, дандони хӯрда, захмгоҳ, боҳфизо, бандкушо, чашмторӣ ва ғайра дар ин асар кам нестанд.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. Аслӣ Бурҳонов.
2: ҳаштуми январи соли 1915 таваллуд ёфтааст. Мактаби миёнаро соли 1931 хатм ва дар маҳфили ҳаваскорон фаъолияти ҳунариро оғоз намудааст. Солҳои 32-ум, 33-ум ҳунарпешаи театри мусиқию драмаи зодгоҳаш шаҳри Бухоро буд. Аслӣ Бурҳонов аз соли 1933 то охири ҳаёт дар саҳнаи театри давлатии Академияи драмаи ба номи Абулқосим Лоҳутӣ ҳунарнамоӣ кард. Вусъату умқи ҳунараш дар иҷрои нақшҳои классикаи ҷаҳонӣ, нақши Яго аз Отелло, Меркутио аз Ромео ва Ҷулиетта, Турфалдино будан дар хизматгори ду хоҷаи Карло Галдони, Лиро дар Шоҳлир бозида ҳунари худро бар аъло аён намудааст. Аслӣ Бурҳонов аз соли 1940 ҳаёти хешро ба кино пайваста дар филмҳои зерин нақшҳо офаридааст. Филми Дохунда, Ман бо духтаре вохӯрдам, Вазифаи баланд, Вақти зангирии писар расид, Одам пусташро иваз мекунад, Абу Али ибни Сино, Фидоиён, Филми Зумрад, Субҳи ганг, Достони Сиёвуш соли 1973. Ҳамчунин Аслӣ Бурҳонов дар дубляжи беш аз 500 филм иштирок доштааст. Заҳматаш бо ордени Ленин, се ордени Нишони фахрӣ, медал барои меҳнати шуҷоатнок, се ифтихорномаи Шӯрои Олии Тоҷикистон ва унвони баланди артисти халқии СССРро соли 1965 сарфароз гардидааст. Ҷоизаи давлатии ба номи Абу Абдулло Рудакиро соли 1970 барои офаридани симои Ленин дар намоишҳои театрии Одами милтиқдор, Соати бурҷи Кремл, Туфон ва Ҳурият ба даст овардааст. Аслӣ Бурҳонов 26 декабри соли 1998 аз ҷаҳон даргузашт.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шодум.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Соат дар душанбе 11 дар студия бо хабарҳои навбати кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. Машрӯи ахбор. Дар шаҳри Душанбе таҳти роҳбари муовини сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Усмонали Усмонзода ҷаласаи ситҳоди ҷумҳуриявӣ оид ба сари вақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳи зимистон тариқи ҳузурӣ ва маҷозӣ баргузор гардид. дар ин хусус вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад. иттилоъ дода шуд, ки бо мақсади назорати иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 28 марти соли 2025 ва нақшаи шӯробиниҳои он 6 маротиба ҷаласаи ситҳоди ҷумҳуриявӣ гузаронида шудааст. дар ҷаласа аз ҷониби муовини сарвазири мамлакат ба роҳбарони ситодҳои вазорату идораҳои дахлдор, мақомоти иҷроияи ҳукумати давлати вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо барои омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самара бахш дар давраи тирамоҳи зимистони солҳои 2026-2027 аз ҷумла таъмини нерӯи барқ ва истифодаи самаранокӣ он, гармии маводи сӯхт, озуқаворӣ ва зидди лағжиш, инчунин хӯроки чорҳо дастурҳои мушаххас дода шуданд. дар доираи форуми якуми байналмилалии осорхонаҳои авроосиё, ки дар муғулистон баргузор шуд, директори осорхонаи миллии тоҷикистон зафаршо иброҳимзода зимни мулоқот бо директори осорхонаи миллии муғулистон масъалаҳои марбут ба таҳким ва густариши ҳамкории дуҷониба дар соҳаи осорхонадориро баррасӣ намуд. дар ин хусус осорхонаи миллии тоҷикистон иттилоъ медиҳад, дар вохӯрии ҷонибҳо ҳамзамон масъалаҳои марбут ба ҳифз ва муаррифии мероси таърихию фарҳангӣ, ташкили намоишҳои муштарак, табодулаи таҷрибаи касбӣ, ҳамкории илмии тадқиқотӣ ва рушди робитаҳои байналмилалии осорхонаҳоро муҳокима намуданд. таъкид гардид, ки таҳкими ҳамкорӣ байни осорхонаҳои миллии тоҷикистон ва муғулистон метавонад ба рушди муносибатҳои фарҳангӣ, густариши табодули таҷриба ва татбиқи лоиҳаҳои муштараки осорхонавӣ мусоидат намояд. имрӯз дар маркази экспои шаҳри Душанбе намоишгоҳи байналмилалии молу хизматрасониҳо барои саломатӣ ва зебоӣ, ки бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор мешавад, оғоз гардид. намоишгоҳ имрӯз аз соати 10 оғоз шуда то 17 ва рӯзиҳои 19-ум 20-ум аз соати 9 то 18 идома меёбад. дар ин хусус палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад. дар намоишгоҳ ширкатҳо аз тоҷикистон, қазоқистон, ӯзбекистон, русия, покистон ва эрон иштирок мекунад. дар доираи намоишгоҳ маҳсулоти истеҳсолкунанда дагони таҷҳизоти тиббӣ ва асбобҳои тиббӣ, инчунин ширкатҳои фармасевтӣ ба намоиш гузошта мешавад. марказҳои саломатӣ ва осоишгоҳҳо хизматрасониҳои худро муаррифӣ хоҳанд кард. иштирокчиён ва меҳмонон метавонанд бо платформаи IT замимаи мобилӣ, ки ҳамчун хидмати онлайн барои ҷустуҷӯи доруборӣ фаъолият мекунад, шинос шаванд. имрӯз дар вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон маҳфили рӯнамоии китоби ҳунарпешаи халқи тоҷикистон Қурбони Собир таҳти унвони Барболи Шоҳнома баргузор гардид. дар чӯрабини намояндагони вазорати фарҳанг, аҳли илму адаб, санъатшиносон ва дӯсторони фарҳанги миллӣ иштирок намуданд. муовини вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон Давлат Сафарзода зимни ифтитиҳи маҳфил таъкид кард, ки нашри чунин асарҳо барои ҳифз ва тарғиби мероси фарҳанги миллӣ ва муаррифии арзишҳои шоҳнома аҳамияти муҳим дорад. иштирокчиён муҳтавои китоб ва ни муаллифро дар рушди санъати театр ва синамои тоҷик баланд арзёбӣ намуда, китобро сарчашмаи арзишманди маърифатӣ барои доираи васеи хонандагон унвон карданд. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радио Фарҳанг мустақима шунидед. хона ободу саодатманд бошед.
0: мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.

0: фарҳанги рӯз
1: аз унқи таърих то имрӯз
0: дарёфти чеҳраҳои фарҳангу ҳунар
1: дидгоҳ ва муносибат
0: созишҳо ва ромишҳои имрӯз
1: дар барномаи фарҳанги рӯз
0: аз радиои фарҳанг аз радиои фарҳанг
2: шунавандагони азиз шумо барномаи мустақими радиои фарҳанги рӯзро мешнавед ва шунавандагони азиз имрӯзҳо мо дар арафаи ду ҷашни муқаддаси миллӣ 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон ва 29-солагии рӯзи ваҳдати миллӣ қарор дорем ва мо тасмим гирифтем барномаи имрӯзаи худро ба ин мавзӯъ бахшем дуруд шунавандагони азиз

ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди Хорошон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номӯи тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дамзури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. Хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарьёи пуршӯру Хорошон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. Саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. Зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад. Физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон. Шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. Шукӯҳи тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. Асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. Касе кӯ об дорад комёб аст. Худоро оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. Зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. Зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам оянду як ҷайҳун бигарданд. Вале зору тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ дар нифоқ аст. Зи оби мо ҷаҳони баҳравар шуд, ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

дурод сомиёни гиромӣ, ҳаводорони барномаҳои мустақими радиои фарҳанг, рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад. барномаи андеша аст ва бо шумо ҳастам Саид Эҳсони Ҷалолиё. шунавандаҳои гиромӣ, имрӯз вобаста ба АВФ суҳбат хоҳем кард. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи АВФ, ки чанде пештар дар парлумони кишвар мавриди баҳсу баррасӣ қарор гирифт.

0: соли маҳбусиашон кам мешавад, ин масъалаи дигар, вале озод мешаванд аз маҳбасҳоро гуфтанд 11305 нафар, яъне тамоман аз маҳбасҳо баромада озод мешаванд. Хуб, шунавандаҳои гиромӣ, инҷа боз назару андешаҳои дигар нафароам ҳаст. Ғанизода Шӯҳрат, раиси комиссия оид ба назорати дастур ва ташкили кор дар маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, Ғанизода Шӯҳрат назару андешаашона гуфтанд вобаста ба тасвири ин қонуни ҷумҳурии тоҷикистон, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи АВФ ва бед ишонро мешунавем. Ғанизода Шӯҳратро:
1: ҷаҳони муосир имрӯз бештар аз ҳар вақти дигар ба арзишҳои башардӯстона ниёз дорад. Дар шароите ки дар бисёр минтақаҳои ҷаҳон зӯроварӣ, таҳаммулнопазирӣ ва ихтилофот афзоиш меёбанд, тоҷикистон бо рӯбарии пешвои миллат сиёсати давлатдориро бар пояи фарҳанги сулҳ, таҳаммул, ваҳдат ва эҳтироми инсон пеш мебарад. Қонуни АВФ низ идомаи ҳамин сиёсати оқилона ва дурандешона мебошад. Дар асл нерӯ ва иқтидори давлат танҳо дар қобилияти татбиқи ҷазо зоҳир намегардад. Бузургии давлат пеш аз ҳама дар он ифода меёбад, ки дар баробари таъмини волояти қонун метавонад ба инсон эътимод намояд, барои ислоҳи ӯ шароит муҳайё созад ва дар лаҳзаҳои муҳим дасти раҳму шафқат дароз кунад. Ман аз ҳамин омезиши адолат ва инсондӯстӣ симои воқеии давлати ҳуқуқбунёдро муайян месозад.
0: Ғанизода Шӯҳрат, вакили парлумон, як нуктаи хеле муҳимеро зикр кардан, гуфтанд дар ҷаҳони муосир, ҳоло таҳаввулоти ҷаҳона шумо мебинед, дар аксар минтақаҳои ҷаҳон ҳолатҳои дигар аст, масалан қаҳру ғазабу маҳкум карданву намедонам масалан бадбинию ин чизо хеле зиёд мегирад, вале дар тоҷикистон сарвари давлат бахшида ба 35 солагии истиқлоли кишвар анон хислатҳои хеле хуби инсоният авф кардан ин чиза барои худашон, барои мардуми кишвар раво донистанд ва ин ки воқеан ам хислатҳои инсондӯстӣ ву ин чиза дар амал татбиқ намуданд. ва шунавандаҳои гиромӣ, акнун шунаванда хуб мон нафароне ки дар зиндонҳо ҳастанд, онҳое ки маҳкумшудаҳо ҳастанд, ино озод мекунанд, баъд аз он бояд чӣ кор кард? ҳамин нукта хеле муҳим аст, чунки дар солҳои қабл ҳамин чиза мо чанд маротиба дидем. шунавандаҳои гиромӣ бузургӣ мешавад, АВФ мешаванд, баъзе нафарон дигар бора он ислоҳ нашудааст, дигар бора боз мебинед ки даст ба амалҳои ҷиноӣ мезанад. баъзе нафар, ҳама ино нестанд, бештараша мебинед ислоҳ мешаванд. масалан агар 10000 бошад, мебинед ки ислоҳ мешавад, я 100 нафар 200 нафареро мебинед ки боз як амали ҷиноӣ кардаасту боз рафтааст ба маҳкам шудааст. акнун чаро ҳамин кор анҷом шудааст? баъзан коршиносон дар суҳбатҳое мекунем, мегӯянд ки вақте он аз зиндон мебарояд, муносибати хуб бо ишон сурат намегирад. муносибате ки бо як инсон муносибат мешавад, ҳамин гуна сурат намегирад аз ёни афроди дигар, ҳамчун як маҳкумшуда зиндонӣ борош муносибат мешавад. вале дар ҳамин ҷо баҳсу сурат мегирад, мегӯянд ки он рафт дар 5 сол, 10 сол, чаро ин муассисаҳоро муассисаҳои ислоҳӣ мегӯянд? яъне оно рафт ба хотири ислоҳ шудан ба он муассисаҳо намебаранд. ин мис чанд қадар кирдор кард, ҳамин қадар тибқи қонунгузориҳои ҷумҳурии тоҷикистон ӯ муҷозот шуд. баъд аз муҷозот дигар он масалан ҷазо гирифт барои гуноҳаш. ина набояд дигар бисёр санг заду, чунки аллакай ҷазоша гирифтааст. акнун озод шуд, бояд муносибат мисли бо як ҷинояткор муносибат сурат нагирад бо, чунки он муҷозот шуд, он ислоҳ шуд, акнун омад тавба кард аз корҳои кардааш, муҷозот гирифт, акнун бояд бо муносибати дигар сурат гирад. به همین خاطر اینجا وکیل دیگری پارلمان

тоҷикистон, амударёи таърихии қубодиён, ганҷиниҳони кофарниҳон, дарёи вахши вахшон, хингоб, ванҷоб, сурхоб, варзоби пуршӯру сафобахшу шодоб. тоҷикистонро ҷонбахш аст шаҳомати сайҳуну ҷайҳун, чун самои нилгун. майдони корзору минбари номусу ор, барқи обии нораку сарбанду роғун. ҷон аст асрори нуҳуфта дар нозанини хуфта. ин ватанро кӯлу дарьёҳо пуршӯру пурғурӯру масруру беқарор аст, басо бешумор аст. тоҷикистон саргаҳи об аст, оре, зодгоҳи офтоб аст.

0: шунавандаҳои азиз, ёдрас мешавем ки шумо ҳикояро аз силсила гуфтори тозаангорҳо аз китоби боғи шафтолу аз қаламдодаҳои адиб Шоҳ Мансури Шоҳ Мирзо дар қироати номзади илмҳои филологи Абдуҷалили Амон шунидед. нависанда ҳар асаре ки менависад, повест, роман, қисса ё ҳикоя, онро барои худаш не, барои қобил гардонидани аҳли ҷомеа менависад. адабиёт на фақат ҳикояти инсон дар хусуси инсон аст, балки андешаҳои умумии инсон дар мавриди инсон, ҳастӣ ва вазифаи инсон аст. дӯстдори ватану дороиҳои маънавии он адабиёту фарҳангу ҳунар бошед. дар таҳияи гуфтор саҳм гузоштанд Мағфират Носирова ва Лутфия Қурбонова.
1: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
2: тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
1: гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
2: гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
1: به سبب مردم نمیگوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
2: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
3: از رادیوی فرهنگ.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти навид.
1: Салом, бо шумо ҳастам Хуршед Шарифзода. Имрӯз дар шаҳри Хуҷанд намоишгоҳи байналмилалии савдо ва сармоягузории суғд 2026 ифтитоҳ мегардад, ки то 20 июн идома меёбад. Дар ин хусус агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон Ховар бо истинод ба хадамоти матбуоти раиси вилояти суғд хабар медиҳад. Дар назар аст, ки маросими ифтитоҳи намоишгоҳи байналмилалӣ дар театри давлатии мусиқии мазҳакавӣ ба номи Камоли Хуҷанди доир гардад. Инчунин дар дораи ин форуми байналмилалӣ имкониятҳои савдо ва сармоягузорӣ ва дурнамои ҳамкорӣ баргузор мешавад. Ҳадафи намоишгоҳ дастгирии савдо байналмилалӣ, баланд бардошти нерӯи содиротӣ, тавсеаи ҳамкории судман бо давлатҳои хориҷии дуру наздик, ҷалби сармоя, воридсозии технологияи нав, густариши ҳамкорӣ байни давлатҳои минтақа ва созмонҳои байналмилалӣ молиявӣ мебошад. Имрӯз дар доираи намоишгоҳи байналмилалии савдо ва сармоягузории суғд 2026 раиси вилояти суғд Раҷаб Аҳмадзода бо сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии мардуми чин дар ҷумҳурии тоҷикистон го чжизюн вохӯрӣ намуд. Дар ҷараёни вохӯрӣ ҷонибҳо аз сатҳи кунуни муносибатҳои дӯстона ва ҳамкории судмани ҷумҳури тоҷикистон ва ҷумҳурии мардуми чин изҳори қаноатмандӣ намуда, масъалаҳои густариши ҳамкории иқтисодӣ, тиҷоратӣ ва сармоягузориро мавриди баррасӣ қарор доданд. 17 июн муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Сулаймон Зиёзода бо рафти корҳои саҳроӣ ва вазъи нашуннамои картошка дар ноҳияи Шаҳристон шинос шуд. Дар ин хусус агентии миллии иттилоотии тоҷикистон Ховар бо истинод ба мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Шаҳристон хабар медиҳад. Сулаймон Зиёзода иброз намуд, ки рушди соҳаи картошкапарварӣ яке аз самтҳои муҳими таъмини амнияти озуқаворӣ ба ҳисоб рафта, ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти роҳбарии президенти мамлакат муҳтарам Эмомали Раҳмон ба истифодаи самаранокии замин ва афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд. Ҳамчунин дар ин рӯз Сулаймон Зиёзода бо қитъаҳои кишоварзии деҳқонон вазъи рушди зиёрати картошка, иҷрои тадбирҳои агротехникӣ, таъмини заминҳо бо оби полезӣ ва фаъолияти хоҷагоҳи деҳқонӣ шинос гардид. Муовини сарвазири мамлакат ба масъулин соҳа ва кишоварзон барои сари вақт анҷом додани корҳои агротехникӣ, мубориза бар зидди ҳашароти зарарасон, истифодаи самаранок захираи обӣ ва баланд бардоштани ҳосилнокии заминҳо дастуру тавсияҳои мушаххас дод. Таъкид гардид, ки бо назардошти имкониятҳои мусоиди табиӣ ва таҷрибаи бойи картошкапарварони ноҳия зарур аст ҳаҷми истеҳсоли картошка бештар гардида, кишоварзон саҳми худро дар таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти босифат боз ҳам назаррас гардонанд. 17 июн дар шаҳри Душанбе таҳти роҳбарии муовини сарвазири тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ ҷаласаи якуми комиссияи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба нуфус ва рушд баргузор гардид. Хабар медиҳад, агентии миллии иттилоотии тоҷикистон Ховар бо истинод ба вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон, ин комиссия дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 28 марти соли 2026 таъсис дода шудааст. Дар кори ҷаласа доир ба низомнома, ҳадаф, вазифа, ваколат, ҳуқуқу ӯҳдадориҳо, тартиби кор ва ҳайат, лоиҳаҳои пешакии харитаи роҳи комиссия барои соли 2026, давраи минваъда ва тартиби такмини минваъдаи он маълумот дода шуд. Дар фарҷом бо масъулин барои дар муҳлати муайянгашта пешниҳод намудани тағироти иловаҳо ба низомномаи комиссия дастур дода шуд. поёни бахши хабарӣ аз радиои Фарҳанг.
0: Мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.

0: дӯстони аҷман, фикр мекунам шуморо низ ин тарона ба дуриҳои дур, ба парвози хотираҳои шуморо хеле хеле ба давраҳои солҳои 80-му 90-му бурд ба фикрам. Дар ҳақиқат ҳам ин тарона таронае буд, таронаи дили ошиқон, таронае буд ки ҳама пиру барно дӯсташ медоштанд ва мешуниданд. Ва имрӯз сарояндаи анамин таронаи зебо меҳмони барномаи мо аст. Гунчагул Давлатова, ҳунарманди бо истеъдоди тоҷик. Хуш омадед, бонуи азиз. Хуш омадед ба барномаи мо, ба барномаи Достони меҳри радиои Фарҳанг.
1: Ташаккури зиёд.
0: Фикр мекунам ки суруде ки шуморо маҳбубият бахшид, маҳз ҳамин таронаи шаби маҳтоб аст. ва пиру барно фикр мекунам ҳар ҷое ки шуморо бинанд шояд ҳамин гуна садо мекунанд ки шаби маҳтоб, шаби борон аст, шаби ёрон аст. Бале, хуб апай Гунчагул, зиёд мехостам бо шумо суҳбат кунам ва хушбахтона имрӯз фурсат даст дод ки мо бо шумо як суҳбате ороем. Барномаи мо дар бораи шахсиятҳо аст, дар бораи шахсоне ки дар кору эҷоду фаъолияти худ муваффақ шуданд. ва шумо низ аз ҷумлаи чунин шахсиятҳое ҳастед ки тавонистед дар фаъолияти интихоб кардаи худ, яъне дар ҷодаи санъат муваффақ шавед. аммо дӯстони азиз, мехоҳам қабл аз он ки суханро ба меҳмони барнома бидиҳам, ёдовар мешавам ки барномаи мо мустақим садо медиҳад ва шумо метавонед тавассути телефони 227-95-94 бо мо дар тамос бошед ва ба меҳмони барномаи мо Гунчагул Давлатова суолҳои худро пешниҳод кунед. агар пурсише доред, ин лаҳза имкон доред аз меҳмони барномаи мо бипурсед. хуб, акнун шуруъ мекунем. чӣ боис шуд, чӣ сабаб шуд ки Гунчагул бону ба соҳаи санъат ро оварданд?
1: саломат бошем. ҳамин суруде ки ман замзама мекардам, шаби маҳтоб, шаби ёрон, ҳамин суруд қатима дар дили мухлисони худам ҷо шудам. ҳамин суруд маро
0: маъруфият бахшид.
1: бахшид. ман духтари хатлон замин, пахтачин ҳамин суруд мехондам. пахтачин
0: дар дарми пахта, пахтачида
1: ки оилаи модам хай санъаткор
0: буд, ягом нафар
1: худо раҳмати падарам буд, вай Гулғули Саро буд ва Ҳикмат Ризо қати мисол мехон ана Гулғули Месаро. ман худмам ҳами замзама мекардам, мегуфт ки духтари ма ҳофиз мешава, ҳофиза мешава. вақте ки як тарафи мактаб ки мо мисол бустоно будам ку бустон мешуда, ма бустонда баромад кардем ана ва фикрам ҳамун солое ки даврое ки ҳамун пеш солое
0: пеш аз даврои замони шӯравӣ ба фикрам дар назар
1: доред. бале, тарафи ма ай тарафи хатлон замин баромад мекунам
0: дар бустон.
1: дар бустон
0: ин кадом сол бо дар хотир надорад? соли 80-90 охирои 80 ба фикрам?
1: не, бале, бале, соли 86 ма дар рӯи санъат омадам.
0: бале, 86.
1: ху, шаҳри тузу қай буд ана қурғам чӣ доштан бустон
0: мусобиқа
1: мусобиқа доштам. вақте ки маро интихоб кардам, ба модарам қатъӣ маслиҳат кардам.
0: ҳанӯз хонандаи мактаб будед?
1: бале, баъд вақто ҳами хай чӣ хел буд духтарои ёш мисол танҳо намемонданда, ҳами дута сета қадим амра буд, ҳамчун ана мара нигоҳ мекарданда, чӣ хел теле ҳозир мегам. ва рафтум, баромад кардум ҳами душанбеда.
0: дар душанбе баромад?
1: дар душанбе бустон шуд. кӯхи борба.
0: яъне ки даври ҷумҳуриявӣ буд?
1: бале. ман як суруди, ҳами суруди яка хондум.
0: дар ёд доред кадом суруд?
1: ҳамин суруди чира хондам? шаби маҳтоб.
0: ҳамон вақт?
1: ҳамон вақт, ҳамин шаби маҳтоб ва ман замзама кардам. ҳамон толорда шодравон Аҳлиддин Нурлоев штаги буд.
0: роҳбари ансамбли мавҷи вахш?
1: роҳбари ансамбли мавҷи вахш штаги буд. тамошо дошт. ман намешинохтам. ва шодравон Аҳмад Бобоқулам буд. баъд ҳамин баромад кардаму омад, як даста гилм дода, як даста гилм дод, ҳами даруни гилда ҳама ҳами хеле ҳама мушки амбар буда. ба гуфт Гунчагул, гуфт бисёр овози хуб дорӣ, гуфт шумо
0: Аҳлиддин Нурлоев гуфтам.
1: Аҳлиддин Нурлоев, ту зеби ансамбли ман дорӣ.
0: он вақт мавҷи вахш фаъолият мекард?
1: бале, бале, фаъолият мекард. бо шодравон احمد بابا خلم آمد و همین سه بار درم کتفم همین خیلی زد یک تنویر داد گو همین خیلی دخترهای توجیکی ما اوزی خوب دارن گو ما نمیدونیم همین در دوری پخته پخته چینی میچینن همین خیلی مثال میرونده موده نیست هم خیلی شما گو میخوین من گفتم البته من در دیل من همین صنعت جوهای
0: بله
1: модарам ризо гуфтам падари ман ризо ба хости падару модарам ман санъаткор шидам
0: яъне ин дар хуни шумо буд чун гуфтед падари шумо гулгули сарои мекарданд дар хуни шумо аллакай буд
1: дохил
0: баъд ба ҳамин гуна ба ансамбли мавҷи вахш ворид шудед
1: як рӯз шид ки роҳбари ансамбл ба суроғи ман мия
0: ба мактаб
1: ба хонаи хонаи модар миёя این مادری من به حد همی شدروان حلدینه دوست می داشت
0: همچون هنرمند می شنیدن نسل داشت
1: همچون هنرمند نغز می بید به حد مخلصش بود دروازه تق تق می شود درم یک شب میگه وای میگه مرحمت میگه مادری عزیز ممکنه میگه مرحمت من بسراغی میگه
0: غنچگل آمده
1: غنچگل آمده گیا غنچگل دولت و میگه صدقت میشه مرحمت میگه میویا من قطعی اوچم گرم میزنم مسئله میکنم من در خونه نیستم در خونه نیستم در ویم در مشک کدی سودیم که با چیپ چورابینی هستن من دعوت کدیم در طرفی انا کلخوزی لیلین میگن طرفی کلخوزا بوده اوچم سور میکنه بسری من میویا بعد میام با میگه خونچگول میدونی کی اومده همه حافظی که من نقص میدیدم
0: اهل دین رو
1: به خونه ما اومده میگه برای شما بعد میگو مخی من ریزویم نکی وقتی که من انسامبل شما میام ممکن که برای من نخشیوی کشود میگه این گپا نگو میگه همو وقت انسامبل موجی وخش بود، انسامبل گلشان بود، انسامبل سودیون بود.
0: سه انسامبل اسرادی.
1: دقیقا همین مثال در
0: انسامبلی که شورت داشت.
1: شورت داشت. نه اون چگل گفت تو زیبی انسامبلی من داری. ای همونجا سر میشه.
0: یعنی اولین مرتبه شما رو در صحنه بستون دیدند بله. و بعدا به سراغ رفتن.
1: به سراغ رفتن.
0: استعدادها رو مثلا دیده چقدر که جستجو کرده که افتکوب کرده می آوردن.
1: آمد و گفت که اون چگل جان یک من دو سه سرو زمزمه کردم در ماشین همین شهر قبودیان توی می رفتن. من گفتم آخه من شما بخوان گفت. همون شعری که تو خوندی تالور ده گفت همون شعر زمزمه کرد.
0: شبی مهتوب
1: شبی مهتوب
0: با شما زمزمه کردیم
1: من زمزمه کردم چور مصره خواندم گو تمام با دیم شخون سرودی که می خواهم در زندگی با من باشی هم نفس از روی مهر و وفا با من باشی هم نفس همین زری لومایی همین
0: سر چنبر ماشین
1: گرفته سودایده همین چیزا من بوری نداشتم وقتی که رفتیم مرکه بعد اعلام کردن مردم وکل دین گفت انا که گفت حفیظه خلقی که هم چیست کویستانی یفت زیبی انسامبل نغز مورا پیش باز گرفتن که همونجا من چور سرود خوندم دیگه تمام نده همونجا سر شد با
0: همکاری سر شد
1: همکاری
0: در انسامبل فعالیت کردن یعنی که همین چیز که وقتی که انسان در طبیعتش در زمینش همین چیز هست و نمیتواند اون رو پنهان داشته و جوش زده میبرد مثل چشمه است که جوش میزند و شما که در وجودتون در خونتون همین چیز بود جوش زد برآمد و همین طوری گفتیم همین ترانه شب مهتاب در برابر اون که به شما شهرت بخشید به شما هم کار بخشید و هم شما رو به صحنه آورد یعنی که یعنی ترانه‌ای که بر تقدیر شما بسیار نقش مهم بازیده است این ترانه و همزمان بسیاری از شنونده این ترانه رو خیلی دوست می‌دارند خب پرویز اشاره میکند کارگردان ما یک شنونده در خط تلفن است بیاد میشنویم انتظارش نمیکنیم سلام علیکم
2: سلام علیکم
0: روز بخیر باشد برادر عزیز
2: روزتان بخیر شدی باشد شما هم اپای مشریف جان
0: سلامت باشد
2: اپای عزیزم و اپای غمچه گل بونو دولت و بسیار سرودو شما بسیار گوش میکنم این апара ман ростид. ман умеҷон ҳастам аз нави фархор аволан.
0: саломат бошед умеҷон. хушҳол ҳастем ки шуморо мешунавем. марҳамат.
2: ман ҳамин сурудои апара бисёр гӯш мекунам. рости ӯ вақто магнитофон буд дар касетошон. ҳоло дар флешкартоам. апайғам чагила ман сурудошам яъне ки сабт мекунам. лекин аз ҷои худмон аз чӣ бошад ки ман бисёртар намеёвам. баъд аз шаҳри душанбе омада ӯро яъне ки сабт мекунем мебаред. лекин ман як хоҳиш дорам ай апай хамшагул. ман боварӣ дорам ки апай хамшагул сухани маро рад намекунад. ҳамун як суруд дорад лаби дарёи вахш боз ҷавро назарам. мехоҳам ки дар бораи ҳамин суруд каме маълумот диҳам ки апай хамшагул ошиқ ҳастанд. агар бо ҳамсарашон ошиқ шуда хонадор шуданд чӣ хел ки барои мо як маълумот яъне ки ҳамин суруда барои мо яъне ки замзама кунад лаби дарёи вахш боз ҷавро.
0: ҳамин сурудро бисёртар дӯст медоред. масалан ман шаби маҳтобро дӯст медорам. шумо ҳамин лаби дарёи
2: вахш шаби маҳтобро ҳам дастмол медузам. инро ҳам дӯст медорам. ман сурудоша хеле гӯш мекунам. лекин бо ҳамин сурудашро мехоҳам ки бо зинда замзама кунад. баъд аз акай қадриҷон хуш ҳамин суруда ба пурагӣ як паш кунад. яке апай хунчагил аввали аз зинда замзама кунад лаби дарёи вахш.
0: шумо бигӯед ки кадом ҳунарманд ошиқ нашудааст. ҳамаи ҳунармандон ошиқанд.
2: оло мефаҳмем оло мефаҳмем ки маълумот мешуда ки чӣ барои чи ин суд сабт шудааст.
0: саломат бошед умеҷон зинда бошед. ташаккур. хуб дидед шумандаро. саломат чӣ қадар мехоҳанд бидонанд чаро лаби дарёи вахш хондед.
1: ин лаби дарёи вахш ман устод ҷабор ёдина барои ман пешниҳод кард барое ки ансамбли мо мавҷи вахш буд. рӯбари ансамбл мара шодравон аҳлиддин шавҳарам буд.
0: оилаи шумо буд анон кас?
1: ҳамсарам. ҳамсарам буд. ҳамин суруда интихоб кардам. акнун ҳамаи сурудо чӣ хел
0: акнун фаҳмидам шумо ошиқи ҳамсаратон буде.
1: лекин ман вақто ошиқӣ бовар ки ман намедонистам ошиқ шидам намедонистам ман ошиқ нашудам. бад пасон бад ошиқ шудам. бад дӯст доштам. дар дили ман ҷо гирифт.
0: аслан хонумон ҳамин хел ҳастанд.
1: бад ҷо гирифт.
0: баъд аз он ки оила барпо мекунанд умедҷон ба фикрам шумо моро дуруст фаҳмидед. хонумон ҳамин гуна ҳастанд. ҳарчанд ки мардо қабл аз оиладоршавӣ ошиқ мешаванд занҳо баъд аз оиладор шудан ба ҳамсарашон ошиқ мешаванд. ба шумо ин сурудро замзама карда метавонед ё шояд ягон суруд дигарро
1: ҳамиродар замин намонам ҳамин як ақаллан ду калимашаон гӯём
0: барамад
1: барое ки медонӣ кадом сол буд ман ина хондам мисол камтар ман ана дар и байн гуфтам ку камтар ман ғамгин будам як соли шашум
0: зиндагӣ аст
1: ҳай худора шукур мегӯям и ҳамаи хоси худованд буд ман суруде ки бировардам барои бачаҷонам мумкин мухлисои ман гӯш карда бошанд шинида бошанд ҳамин суруда мегӯя мавҷи дарёи вахш ба дил оташ занад лаби дарёи вахш ёр ҷавлонак занад
0: беҳтарин.

0: пайғончагул, ман як сиро мехоҳам бигӯям. Ин суруди дастмол низом аз сурудҳои дӯстдоштаи коргардони барномаи мо Парвиз аст. Намедонам, шояд ягон туҳфа дастмол гирифтааст, қоил намешавад. Худашон қоилшуда, ҳама қадар коришна, ки ин суруди дӯстдоштаи ман аст. Ин маънои онро дорад, ки туҳфа ҳатман аз касе дастмол гирифта. Ки медонад? Сири мардум пӯшида. вале воқеан ҳам хуб таронаи хуб аст, таронаи
1: маъруф аст,
0: таронаи ва ин таронаро ҳам шумо бозхонӣ кардед.
1: Бале.
0: Хуб, дар матн тағйирот ворид шуд дар оҳангиёне?
1: Ҳаст.
0: Каме тағйирот ворид шуд?
1: Бале, бале.
0: Яъне каме замонавӣ шуд.
1: Замонавӣ шуд. Ҳамин хости мухлисонам буд. Аҷоиб буд, аҷоиб буд. Шудаги.
0: ва медонед ҳамин ансамбли мавҷибахш як чӣ гӯям як сабки алоҳидаи худро дошт. Ҳамин сабкро шумо ҳоло ба ҷо мондаед ё ки дигар
1: карди?
0: Каме дигар буд ҳамин сабки
1: ансамбл. Ай дигар ансамбло фарқ дошт. Чӣ фарқ дошт? Фарқи ин чӣ буд?
0: ҳамин чиз фарқ мекард аз дигар ансамбл.
1: Ширин, ширинишда, мисол фарқият ба дигар дигарон навожа. Ҳамин чӣ карда судам?
0: Бале, ҳамин шумо масалан вақте мавҷи вақтро аз нав тасдид додед, ҳамин чизро ман фикр мекунам ки бояд ки байномат бигирем.
1: Бале.
0: Албатта ки.
1: Ҳас и чиз. Барои ҳамин ин фарқ калон дорад. барои ансамбл ҳамин чиза монда интихоби худаш буд ники дар дили халқ ҷо шуд.
0: Бале, ҷо шуд.
1: ҳама эстрада мисол ба чӣ буду ники тоҷикӣ.
0: ҳам эстрадӣ, ҳам милли.
1: Милли.
0: Ҳам милли, ҳам эстрадӣ.
1: Дар дили халқ беҳад ҷо шуд.
0: Бале, бале. Дар ин ансамбл киҳо ҳунармандӣ мекарданд, ҳунарнамоӣ мекарданд?
1: Дар ин ансамбл
0: меовардем.
1: Шодравон
0: Аҳлиддин Рӯҳуллоев роҳбар буданд.
1: Роҳбари ансамбл буд. Шодравон Исматулло Раҳматов буд. Қатиман дуэт мехон. Агар дар ётон бошад, мумкин бошад дар ҳамса.
0: Мумкин бошад.
1: Барно Тоиров буд Шодравон. Ана Акрам Пиров буд. Ана Сироҷиддин буд.
0: Ва ҳама ино алакай нестанд дар қатиёт. متاسفانه ببینید ما چی وقت چقدر پروکنده شد
1: خیلی نصیب و تقدیر بود
0: و از نو ایو کردن ما چی وقت فکر میکنم که بزرگترین کاری است که در مثلا فعالیت شما مثلا با
1: برای چی که من شد رامون از این گفت تو مونده ای تو میتونی پیش بری گفت اون چه گفت بعد سری من چی حادثه ای که میشه شما باید انسامل پیش برین
0: و در پیش چی نقشه ها دارید پیغانچه
1: шале ки аввал гуфта будам ман ниятое ки дар дил дорам мехоҳам ки ба мухлисони худам бо сурудҳои нав ба нав тоза ба тоза барои мухлисони худам пешкаш кунам
0: ва ҳамкорӣ бо киҳо доред айни замон бо шоирон бо шоирон бо оҳангсозон
1: бо устод ҷабори одина устод хайрандиш ана устод
0: ин ҷабори одина ва
1: шеър менависад ҳам шеър менависад ҳам оҳанг тайёр мекунад эҷод мекунад ба ҳамин нӯъ сарукор дорам ҳамкорӣ дорам
0: беҳтарин ва хушбахт ҳастем аз он ки шуморо рӯи саҳна мебинем ва аз он ки шуморо бисёр ба муқаддас набӣ ва монанд мекунанд ҳам зоҳиран ва ҳам садоятон агар аҳамият бидем каме як монандӣ дорад шумо аз ин масалан чӣ рӯҳия мегиред хурсанд мешавед
1: ман хурсанд мешавам леки ман худам нас медидам
0: муқаддас
1: суратҳои пеши мана бин ҳозиро
0: бале ман дидам суратҳоро чиқадар монанд ҳасте
1: суведнои набудам ки чорнабидан ниги беҳар як духтараке будам ки мегӯ то ба мегӯ ки
0: муқаддас
1: набиё исодай ана албатта
0: бале ин ба шумо масалан дар баробари он ки ман фикр мекунам дар баробари он ки як рӯҳияи баланд мебахшад масъулиятро зиёд ҳам мекунед
1: ҳамтавре
0: яъне шумо бояд ки санъатро идома бидиҳед
1: маърака да будем баромад доштем ҳамон вақтам ки буд баҳодур неъматова баҳодур неъматов яке мана дид шокда монд омад ётобаётобагуфтдинол дарё чун бошад беҳад инсони хубай а гуфт ки ма дар симҳои муқаддас мебинам ина и қамона сини ами аҳлиддин нурлоев шудравон аҳлиддин гап зада бо сурудоиро ман замзама мекардам охе ду суруд замзама мекардам чакра чакидан гирад шарораи хотираҳо
0: аз муқаддас
1: муқаддас ду раҳматш куна ну одамое ки будан ки кам ёф будан
0: истеъдоди нотакрор дар қадам вале мутаассифона хеле зуд аз қайди ҳаёт рафтанд ва апай ғунчагул ман умед дорам ки дар оянда шумо бозам бо сурудҳои нав бо таронаҳои ҷадид рӯи саҳнаи тоҷик ҳунарнамоӣ мекунед барои санъати тоҷик барои ҳунару ҳунармандии тоҷик масалан хизматҳо мекунед чунки мо аз шумо бовариҳои зиёд дорем ба шумо боварӣ дорем ва медонем ки шумо садои гиро доред садои буро доред истеъдоди нотакрор доред ва шумо бояд ҳамин истеъдоди худро ҳамин санъати худро ба мардум пешкаш кунед чунки ин истеъдоде ки худованд барои шумо додааст бояд барои мардум шумо бидиҳед онро ин вазифаи шумо аст ин масъулияти шумо аст ва ман ба шумо дар ин ҷода барор мехоҳам ва дар анҷоми барнома аз парвиз коргардони барнома мехоҳам ҳам таронаи чун бо таронаи шаби маҳтоб оғоз кардем бо ҳамин тарона анҷом мебахшем барномаро бале бо таронае ки имрӯз дар шакли нав шаби маҳтобро шумо сабт кардаед мо барномаро ҷамъбаст мекунем ман дар инҷо агар ба шунавандаҳои мо гуфтание доред ман шуморо мешунавам чӣ гуфтаниед ба шунавандаҳои худ
1: ба мухлисони худам ба ҳамкорое ки имрӯз моро мисол тамошо дорану ташаккури зиёд мегӯм сарбаланд бошанд ман бо шумо ҳастам
0: саломат бошед шунавандаҳои азиз ғунчагул давлат ра бо садои зебошон ҳамеша бо шумо ҳастанд рӯи саҳнаи тоҷик ҳастанд хуш омадед апаи ғунчагул ба барномаи мо парвиз коргардони барнома ва ман мушаррифи холиқ бо шумо будем тавассути барномаи достони меҳр ва меҳмони барномаи мо буданд хонуми зебо хонуми хушсадо ғунчагул давлат ра анҷоми барномаи достони меҳр аз мавҷи радиои фарҳанг ҳамеша саодатманду пирӯз бимонед дӯстони азиз хайр

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом шунавандагони азиз, соат дар душанбе 16, як хабар. 18 июн президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба амири давлати Қатар Шайх Тамим бин Ҳамад Олисонӣ барқаи табрики ирсол намуданд, ки дар он омадааст: «Воло ҳазрат, дар иртибот ба нақши миёнҷигарии созандаи давлати Қатар дар роҳи расидан ба созиши сулҳ миёни Ҷумҳурии Исломии Эрон ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба шумо табрикоту таҳнияти самимӣ моро иброз менамоям. Мо талошҳои пайвастаи шуморо дар ҳалли ин масъалаи ҳассос баланд арзёбӣ мекунем. Боварӣ дорем, ки мувофиқаҳои дар ин замина ҳосил шуда барои таъмини сулҳи фарогир дар минтақаи ховари миёна, таҳкими низоми амнияти байналмилалӣ, рушди устувории иқтисодиву иҷтимоӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ ва иқдомҳои нави сулҳомез дар ин ҷода заминаҳои устуворро фароҳам месозанд. Ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун кишвари сулҳпарвар ва ҷонибдори ҳалли ҳама ихтилофоту низоҳо тавассути музокироту муколама аз ин дастоварди муҳими дипломатӣ сидқан истиқбол менамояд. бо таъкиди алоқаманди ин ҷониб ба пешбурди минбаъдаи робитаҳои дӯстӣ ва ҳамкориҳои судманд миёни кишварҳоямон, ба шумо саломатӣ бардавом ва комёбиҳои рӯзафзун, ба мардуми дӯсту бародари Қатар сулҳу субот, некуаҳволӣ ва шукуфоӣ пойдор орзумандам. шунавандагони азиз, шумо бахши як хабарро аз радиои фарҳанг шунидед.
0: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.

0: Ассалому алайкум, шунавандагони азизу арҷуманди радиои фарҳанг ва онҳое ки моро мебинанд. Барномаи адабиёти ҷаҳон аст, ки ҳар рӯзи панҷшанбе дар ҳамин вақту соат ба шунавандаҳо манзур мешавад. ва ин дар ин барнома, ки адабиёти ҷаҳон ном дорад, бо мо тасмим мегирем, ки бузургтарин адибони давраҳои гуногуни таърихи адабиёти ҷаҳонро ба шунавандаҳо муаррифӣ кунем ва албатта ба таври хеле мухтасар аз рӯзгор ва осори нависандагии онҳо иттилоъ бидиҳем. хуб, дар ин барнома ҳоло мо ният дорем, ки дар бораи яке аз намояндагони маъруфи адабиёти рими бостон, руми қадим, асри дуи баъди миллод, яъне давраи императории рим, Апулей маълумот бидем. Апулей яке аз намояндагони машҳури ҳамин давраи хотимаи адабиёти руми бостон ба шумор меравад. ин як даврае буд, ки дар рими бостон дигаргуниҳои иҷтимоӣ, сиёсӣ ва фарҳангӣ ба шиддат рух медоданд. дар ин давра аллакай нуфузи фалсафа андаке коҳиш ёфта буд ва ёдоштнависию катибанависию ин дигар навъҳои адабӣ хеле шӯҳрат пайдо мекарданд. махсусан тазкиранависӣ дар ҳамин давр, дар асри дуи баъди миллод, дар рим авҷи тоза гирифта буд. масалан ҳамин гай светони транквилл дар ҳамин давра як рисолае бо номи дар бораи мардони маъруф таълиф кард, ки бузургтарин намояндагони сиёсат, фарҳанг, илми ҳамон давраро муаррифӣ мекард. ғайр аз ин, зиндагинумаи 12 сезарҳо аз ҷониби светони ном нависандаи машҳури рим нашр шуд, густариш ёфт, ки дар он дар бораи сарнавишти 12 императори руми бостон иттилои бисёр ҷиддӣ, иттилои фаровон додааст. хуб, ғайр аз ин, дар ҳамин давра, маҳз дар ҳамин давра асари тазкиранависи дигар Авл Гели, ин тақрибан соҳои 1380 бо номи Шабҳои Аттика нашр шуд, паҳн шуд, ки дар ҳамин аз 20 ҷилд 20 китоб иборат буд ва маълумоти муфассалро оид ба ҳаёти адабию мадании асри худаш, яъне асри дуи баъди миллод гирдоварӣ кардааст ва пешниҳод кардааст. ва бояд бигӯям, ки ҳамин асарҳое, ки ман нобар кардам, хеле як сарчашмаи муътамади иттилоъ гирифтан аз вазъи адабиву фарҳангии руми бостон ба шумор меоянд. яъне ин давра як давраи хеле сермаҳсул, давраи хеле бисёр бисёр машҳур ва маъруф дар адабиёти ҷаҳон ба шумор меравад. агар ҳамин гуна тасниф бикунем, ки дар адабиёти рими бостон, агар асри аз қарни сеи пеш аз миллод оғоз шуда то асри панҷ, то шикасти империяи рим идома карда бошад, масалан тӯли наздики 800 сол, 8 аср, ҳамин махсусан ҳамин асри ду яке аз давраҳои хеле пурмаҳсули ҳамин адабиёти ҳамин минтақа ба шумор меояд. ва бояд бигӯям, ки ҳамин авҷ ёки асри тиллоии адабиёти рум гуфта давраи император Октавиан Августро дар таърих мешиносанд. чаро давраи тиллоӣ мегӯяд? чунки ин давра як давраи як гардиши бузурге дар ҳаёти рим ба вуҷуд омад. сохти республикавӣ ёки ҷумҳуриявӣ ба сохти императорӣ дар ҳамин давра табдил шуд ва Октавиан Август худро нахуст принсипс, нахуст шаҳрванди рим эълон кард. моятан ин ҳамин маъноро дорад ки якка ҳукмронӣ дар Рим баъди он сохти машҳур ва маъруфи демократӣ, яъне маҷлиси қонунгузор ва сенат буд, онҷо масалан ҳукуматдорӣ ба як кас тааллуқ намедошт. яъне акнун баръакс шуд, акнун сохти императорӣ ба вуҷуд омад. анамин дар ҳамин асри дуи баъди милод авҷи ҳукуматдориҳои императорӣ дар Руми бостон буд. ва акон бигзарем ба эҷодиёти Апулей. Апулей солҳои 124-180, яъне асри ду, тақрибан 66 сол умр дидааст ва аслан аз табаъи Рим набуд Апулей. ва зодаи шаҳри Мадавр буд, яъне шимоли Африқо. ва маълумот ё ки иттилои чи маълумоти суханвариро маълумоти суханвариро дар Карфаген, дар Мадавр ва дар Афина гирифтааст. ва як шахсияти хеле хеле донишманд буд. ӯро яъне оло мегӯянд шахсияти қомусдон, яъне энсиклопедист буд. забонҳои юнониву лотиниро хеле хуб медонист. ба фалсафа ҳам хеле иштиёқ дошт. ҳам сухангу буд, ҳам таърихшинос буд. донандаи хуби улуми табиӣ ҳам ба шумор мерафт. яъне донандаи илми ҳуқуқ ҳам ба шумор мерафт. хулоса як олими энсиклопедист буд. аз ҳама илмҳо огоҳии комил дошт. бар замин як марди тақводор ҳам буд. тақводор буд ва ба ба ҳамон оини эътиқоди худаш хеле содиқ буд. дигар ин ки дар он қадар шӯҳрат дошт ки дар Карфаген баъди маргаш ҳайкалашро бино мекунанд. яъне ба ифтихори ба хотир гиромидошти Апулей муҷассамаашро мегузоранд. ва ӯ ҷонибдори хеле сахти афлотун ам буд, Суқрот буд. ҳатто як асар дорад дар бораи Худо Суқрот, яъне Суқротро ба ҳайси эзид баробар медонад ва ин назарашро ба муҳаббаташро ба Суқрот ба ҳамин воста ифода мекунад дар ҳамин асараш. ӯ нотиқи хеле ҳунарманд буд. мо медонем ки дар агарчи илми суханварӣ, илми балоғат ва суханварӣ, муҳовара, хитоба, ҳар навъе навгем риторика, яъне илми гӯяндагӣ, илми суханварӣ аслан дар Сицилия дар асри панҷи пеш аз милод дар Юнони бостон яке аз полисо, шаҳрдавлатҳои озоди Юнон пайдо шуда бошад ҳам баъд аввал онро файлософони софастоӣ ё софистон асос гузоштанд. Проди, Горги, Емпедокл ва дигарон. баъдан инҳо суханвариро ҳамин тавр шарҳ медоданд ки барои суханвар муҳим бовар кунонидани шунаванда аст. дигар чиз, яъне мавҷуд будани ҳақиқат дар таркиби нутқ чандон чӣ нест, зарур нест. яъне эътибор доштани далелҳои таркиби нутқ аҳамият надошт барои суфастои он. ва баъдан амин ҳунар буд, ҳунари бовар бахшидани шунаванда. баъдан ин Суқрот ина гуфт ки ин хел намешавад, ҳақиқат бояд бошад. ҳақиқати мутлақ, амин ҳақиқати илоҳист ки аз ҳама гуна муҳокимаҳои инсонӣ болотар аст. баъд Афлотун ба ин чиз илова кард ки пеш аз соҳбат кардан аз ин ашё донистани моҳияти он хеле муҳим аст. яъне ӯ ҳам чӣ кард ки ба ҳар роҳу восита боваркунонидани, эътимод бахшидани шунаванда ин дуруст нест, бояд дар ҳар сухане ки гуфта мешавад бояд ҳақиқат бошад. баъд ина баъд Арасту баъд ина аз ҳунари суханвариро ба илми мустақил табдил дод ва гуфт ки суханварӣ ин қобилияти дарёфт кардани воситаҳои имконпазирӣ боваркунонидани шунаванда ба ин ён ашёст. яъне ӯро илми қобилият гуфт. ва қобилияти пайдо кардани воситаҳои имконпазир барои ини он суханго албатта. Яъне сатҳи суханварӣ вобаста аст ба ҳунари суханвар, ба дониши ӯ, ба қобилияти ана шунавандаро ба худ ҷалб карданаш. ин хеле. Ҳай ина мо дар омади гап гуфтем ва ҳамин Аполлий ҳамин гуна як суханвари моҳир буд. Ӯ як маҷмуаи нутқҳояш нашр расиданд бо номи Флорида. Флорида. Флорида яъне гулдаста, гулдаста, гулдастаи суханҳои нутқҳои ана баён кардаи Аполлий. Баъд дар саргузашти Аполлий дар таърих хеле нақлҳои аҷоиб гуфта мешавад. Масалан, ончунон Аполлий ба гирудори олами атроф бепарво буд, таваҷҷӯҳи зиёд надошт ба бақо будани дунё, ба ғанимат донистани умр, ба ин хел ақидаҳо хеле рағбат дошт. ва ана дар ҳамин як асари дигарам дорад ки апология ном дорад. дар ин ҳам ҳамон беҳтарин суханвариҳои Аполлий гирд оварда шуданд. бисёр сафар мекард Аполлий. зиндагиаш пур аз сафарҳо буд. нақл мекунанд ки муаррихон ки дар яке аз сафарҳояш бо як шарикдарсаш пансиян во мехӯрад, дар хона ӯ меҳмон мешавад ки дар дигар ҷо зиндагӣ мекард ва бо модари ӯ Пудентилла эздивоҷ мекунад, азбаски як зани хеле сарватманд буд. ва баъди ана марги он зан ӯро ба суд мекашанд, гунаҳгор мекунанд ки ӯ гӯё бо магия, бо сеҳру ҷоду ба ҳамин зан гӯё ба хотири анаму дороиҳояш издивоҷ карда будааст. хуб ин чанд нуктае ки зиндагии Аполлийро рӯшан мекунад. як зиндагии бисёр риндона дошт Аполлий. хуб шӯҳрати ҷаҳонии Аполлийро як румон дорад, як романи машҳур дорад бо номи метаморфозаҳо. калимаи метаморфоза ба маънии оддӣ бигӯем тағйирёбиро мегӯянд. яъне иваз кардани шакли ин ё он чиз, ашё, ин ё он падида. тағйирёфтани шакл метаморфоза. барои ҳамин вақте ки дар масалан дар улуми сиёсӣ ҳам ҳамин калимаро истифода мебаранд, метаморфозаи сиёсӣ мегӯянд. яъне айнигоҳи сиёсӣ тағйир ёфтани вазъият. ва номи дигараш маркаби зарин аст. дар Ирон онро маркаби зарин гуфтанд, яъне хари тиллоӣ. хари тиллоӣ ё ки маркаби зарин ҳамин гуна тарҷума кардаанд ва ин номи дигари ҳамин роман аст ки хеле хеле шӯҳрат дорад дар адабиёти ҷаҳон ва онро дар қариб дар аксар кишварҳои дунё онро тарҷумаву нашр кардаанд, зеро ки хеле хеле асари ҷолиб аст ва сюжети ғайриоддӣ барои ҳар як кас аҷибу ғариб дорад. акнун ин агар ҳамин хел бай кунем, сюжети роман аз саргузашти хеле ана ҷолиб аҷоиби як ҷавоне иборат аст ки номаш Луци буд. Луци ё Луки. ин ҷавон як ҷавоне буд ки кайфу сафову маишату ана ҳар ҷо рафтану бо моҷароҳои гуногун дучор шуданро дӯст медошт. яъне зиндагиашро бе ин саргузаштҳои аҷибу ғариб тасаввур карда наметавонист. барои ҳамин ӯ дар ҳангоми яке аз ҳамин гаштугузораш ба Фессалия меравад. аввалан бояд бигӯ ки ин роман, ҳамин роман дар назари аввал моҳиятан як асари ҳаст ки дар назари аввал маҳрамонаю моҷароҷӯёна менамояд, аммо аз нигоҳи консепсияи ғояви динӣ тобиши ирфонӣ дорад. ҳозир ман мегӯям чӣ гуна аст ин. ҳамин Луци ҳангоми яке аз сафарҳояш ба Фессалия дар шаҳри Гипарта бо як мӯйсафед Милон шинос мешавад ки занаш бо сеҳру ҷоду бо магия машғул буд. Ӯ амин аз дар зарфҳо мое ҷамъ мекард ва метавонист ки инсонҳоро табдил диҳад ба ҷумлаи паррандагону ҳайвоноти дигар. ва азбаски ин Луси дили он занро намеёбад, дар вақти набуданаш бо хидматгораш Фатида ошноӣ пайдо мекунад. азбаски бисёр амин ҷавони духтарбоз буд, ба қавли дили духтарро зуд ба даст оварда метавонист, бо ҳамон канизак ошноӣ пайдо мекунад, дилиро меёбад ва ҳангоми набудани ҳамон зани Милон ӯ зарфиро мехоҳад ки ба кабутар табдил бишавад ва зарфиро медиҳад, аралаш омехта мекунад, зарфиро медиҳад ки ӯ ҳамин ҷавон ба якбора ба хар, ба маркаб табдил меёбад. акнун дигар роҳи ислоҳ набуд, дигар ӯ наметавонист ки чӣ гуна пайи ислоҳи ин моҷаро бишавад ва ҳамин тавр дар шакли хар мемонад. яъне бо ақлу тафаккуру мағзу зеҳну шуури одамӣ, аммо зоҳиран хар, маркаб. анакун саргузаштҳои аҷибу ғариби ӯро дучор чӣ мешавад, ӯро дунбола мекунад. яъне агар ман ҳама инро агар ба шумо қисса бикунам, хеле вақти дароз, вақти тӯлониро талаб мекунад. ман кӯтоҳ мегӯям ки худи ҳамон шаб ҳамин Луциро ғоратгарон мебинад, ба хона ғоратгарон тороҷ мекунад хонаи мӯйсафед Милонро ва чизу чорои зиёд ҷамъ мешавад. мебинад ки як хар ҳамонҷо истодааст, ӯро бор мекунанд, ӯ харро ҳам маркабро, Луциро ҳам ҳамроҳашон мебаранд. баъдан мерасад ба дасти ду ғуломе ки аз ӯ хеле истифода мекунанд. баъдан мерасад ба дасти як осиёбоне ки ҳамин харро дар корҳои хоҷагиаш истифода мекунад. баъдан мерасад ба дасти як кишоварзе ки ӯро хеле истисмор мекунад дар корҳои заминдорӣ. хулоса ҳамихир гашта гашта оқибат ба як дасти ғуломдоре меафтад ки мебинад ки ҳамин хар аз худ хислатҳое нишон медиҳад ки ба одам хос аст. масалан ашк дар чашмонаш пайдо мешавад, ин хеле як андӯҳ мекашад худро мисли ҳайвони ӯ баъзе хислатҳои одамиро зоҳир мекунад ва аз ин чиз дар тааҷҷуб афтода ӯро ба карфаген, ба театр мебарад. ана дар он ҷо баъд азобу азияти Луци дучандон мешавад. ӯ дар саҳнаи театр ҳар фармоне ки ба ӯ дода мешуд иҷро мекунад. мардум ҳама дар ҳайрат мемонанд ки ин хар чӣ гуна масалан лафзи одамиро медонад, аз куҷо медонад ки ин амон бо худаш маркаб аз хар асту, аммо табиатан, моҳиятан одам аст. охир танҳо шаклаш иваз шудааст, моҳияташ ҳамон аст, одамӣ аст. ва баъди хеле азобу азиятҳои зиёде кашидан, баъдан дар хобаш анавин Эзиди мислиёни қадим Изидеро, яъне худои мислиёни қадим Изидеро дар хобаш мебинад ва ба ӯ тариқи аз нав ба одам табдил ёфтанро нишон медиҳад. яъне бояд ӯ як аз ҳамон гулдастае ки гулдастаи садбарге ки дар як маросими динӣ дар соҳили баҳр баргузор мешуд, бояд коре карда аз ҳамон бухӯрад, ба даҳон андозад ва аз нав ба одам табдил меёбад, аз нав шакли одамро мегирад ва ҳамин корро аз театр мегурезад ва бо ҳамин восита ӯ ҳамин аз ҳамон садбарги тар гулдастае ки аз садбарги сурх ҳамин омода шуда буд аз ҳамон истеъмол мекунад ва аз нав ба одам табдил меёбад. ва баъди ин ӯ ба яке аз тарки хулқу атвори пешина мекунад ва ба як рӯҳонӣ табдил меёбад ва хидматгори ҳамон ана ки мешавад Изида ва Эза дигар Озирис мешавад. ва ҳамин тавр анакун идеяи асара ман бояд бигӯям ки хеле сода аст. яъне дар ҳамин асар Аполлий ишора таъкид мекунад ки инсон вақте ки хулқу инсон вақте ки шакли одамӣ дорад, масалан ба одам одам ҳаст аз бани инсон ҳаст, бояд одамвор зиндагӣ бикунад, хулқу атвори одамӣ дошта бошад. ва агар одам асту аз худ хулқу атвори ҳайвонӣ зоҳир мекунад, яъне бояд ба ҳамон сурати ҳамон ҳайвон бояд табдил бишавад. яъне сурату сирати инсон, срешти инсон бо зоҳири инсон бояд яке бошад. яъне ин ба ин саъди мегӯяд ки сурати зебои зоҳир ҳеҷ нест, эй бародар, сирати зебо биёр. яъне ҳамин сирати инсон бояд бо сураташ ҳамсон бошад. инсон бо каромату шарофати инсонӣ, бо хулқу атвори ҳамидаи инсонӣ, бо муносибату муомилаи инсонӣ инсон аст. одамият ҳамин аст ки ҳамун аз худаш муносибатҳои одамиро зоҳир бикунад, ба ҳама тақозоҳои инсон будан посухгӯ бошад. агар нест, бояд мисли ҳайвон сурати ҳайвонро гирифта бошад. яъне ҳамин идея дар тасаввуф хеле чӣ дорад, дар ирфони мо хеле ана мавқеи барҷаста дорад. яъне дар ирфони мо мегӯянд ки ҳамин дар қалби инсон маркази чӣ аст, ҳамин эҳсосоти инсонӣ аст. бояд инсон ахлоқи разилаи худро аз қалбаш барон мекунад ва ахлоқи ҳамидаро ҷо бикунад. яъне дар як дил ду навъи ахлоқ намегонҷад. бояд онро покиза, поку муназаҳ бикунӣ ва ба ҷои он хислатҳои волои инсониро, хислатҳои ҳамидаи инсониро ҷо бикунӣ. яъне инсон бояд инсонвор зиндагӣ бикунад вақте ки инсон аст. агар ҳайвон аст, пас ҳамун рафтори ҳайвонӣ зоҳир мекунаду дар сурати инсон аст, пас ин раво нест ба инсон. яъне ин аллакай ҳамун табиати одамии ӯ аллакай вайрон аст. ин хел ана мегуна як идеяи бисёр ҷолибро дар ҳамин асар Аполлий чӣ татбиқ кардааст. идеяи агар одам бошад, бояд хислатҳояшам одамӣ бошад. дар мисоли ҳамин яъне Луци одам буд, суратан одам буд, шаклан одам буд, аммо хулқу атвори ҳайвонӣ дошт, барои ҳамин ба ҳайвон табдил дода шуд. вақте ки ӯ аз ҳамин сӯзу гудози ҳамин ҳолатро чашид, аз ҳамин имтиҳони шадиди рӯзгор гузашт, азоби зиёд кашид, саргузаштҳои фоҷиавии зиёдеро пушти сар кард, оқибат фаҳмид ки хатои азиме содир кардааст. хеле сахт пушаймон шуд ва балоқибат бо раҳми худоҳо омад изида ва озирис ва ӯ ба инсон табдил ёфт. яъне ҳар касе ки ин асарро мехонад, ҳамин маъниро мебардорад ва ин хеле хеле аз ин ҷиҳат рамани ҷолиб дар адабиёти ҷаҳон аст, ки башариятро ба сӯи одам будан ба маънои томаш талқин мекунад, ташвиқ мекунад. эй одам, агар одам ҳастӣ, хислатҳои ҳамидаи инсониро аз худ зоҳир бикун ва агар дар шакли одаму бо хӯю хислати ҳайвонӣ ҳастӣ, пас ҷои ту миёни одамизод нест, ҷои ту миёни бани башар нест. ин ҳамин ақида талқин мешавад, ки бисёр ақидаи ибратомӯз, ақидаи сабақомӯз, ақидаи таҳрикдиҳандаи мағзу зеҳну шуури инсон аст. барои ҳамин ин асар албатта як ҷиҳати бисёр зебои дигар дорад, ки бо усули ҳикоят андар ҳикоят эҷод шудааст, ё ки ту андар ту, қисса андар қисса, ва бо як қиссае дар ин дохил дорад, ки Амур ва Психея, ки ин гӯё ки як асари комили дигареро мемонад. аммо ман ҳамун банда ҳамун ҷиҳатҳои муҳими ғоявӣ ҳамун асарро ба шумо қисса кардам. хуб, дар ҳамин ҷо, дар ҳамин бо ҳамин ақида, ки вақте ки мо одам ҳастем, бояд одамвор бизиҳем, من این سرگذشت این رمان رو انجام میدیم. در برای این رمان خیلی البته معلوماتی کوتاه آوردم، اما با همین معلوماتی مختصر پیداست که همین رمان متامورفوز یا که مرکب زرین اپولی نویسنده مشهور و معروف عصر دوی بعد میلاد ریمی باستون در ادبیات جهان موقع خیلی برجسته دارد، موقع خیلی بلند دارد و اپولی با همین اثرش البته در تاریخ ادبیات جهان نامور شده است، ناموشنا شده است، معروف و مشهور شده است و اگر هر کسی که به این اثر یک شوق و ذوق پیدا کرد و اون را اگر مطالعه کرد، من با باوری کامل میگویم که هیچگاه پشیمان نخواهد شد، زیرا این اثر تا اون وقتی که نفس دارد، تا اون وقتی که عمرش باقی است، زیر تأثیر همین اثر ماندگار خواهد زیست، خود را، اخلاق خود را، باطن خود را خواهد تکمیل کرد و منفیتی زیاده خواهد گرفت برای ذهن و شعورش، برای تکمیل آدمیتش، برای پیشرفت زندگیش و عموماً برای پیشرفت جامعه بشری. خب سلامت و سربلند باشید. در همین جا من صحبت رو به انجام میرسونم تا برنامه های دیگر ادبیات جهان در رادیوی فرهنگ.
1: گنجور. گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
2: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
1: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
2: پیچی در زمانه تنینی صدای ما.
1: با رادیوی فرهنگ باش.
2: با رادیوی فرهنگ باش.

ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди хурӯшон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номӯи тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дамзури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. Хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарьёи пуршӯру хурӯшон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. Саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. Зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад. Физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон. Шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. Шукӯҳи тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. Асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. касе кӯ об дорад комёб аст. Худоро оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. Зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. Зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам оянду як ҷайҳун бигарданд. Вале зору тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ дар нифоқ аст. Зи оби мо ҷаҳони баҳравар шуд, ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

0: дар ноҳияи Қободиён радиои фарҳангро рӯи мавҷи 132 FM шунавед.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. Ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои фарҳанг бош.
2: Бо радиои фарҳанг бош.
3: Идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг. Салому паёмҳои моро бипазиред, сомиёни арҷуманд, мухлисон ва ҳаводорони каломи бадӣ. Дар мавҷ барномаи гулчини ашъор. Шунавандаи азиз, дар барномаи имрӯза мо чакомаеро аз ашъори шоири соҳибзавқ Нуроллои Ориф тақдиматон мекунем.
4: Тоҷикистон аст истиқлоли мо.

шоирам зодаи ки модар ғам хӯрам то дами мурдан ғами одам хӯрам дида пастиу баландии ҳаёт зери бори дарди олам хам хӯрам шоирам зодаи пушаймон нестам рӯсиёҳи давру даврон нестам хешро дар хеш дода обу тоб мушкилеро дида ҳайрон нестам нест майлам то касеро наҳ занам сӯяш аз санҷикдарӣ қаҳқаҳ занам худ пайи унвонҳо саргаштаи фарди навиҷодро аз раҳ занам шоирам зодӣ ки бошам худшинос ояд аз шеъри равонам бӯи ёс қадри миллат қадри кишвар қадри ту пос дорам пос дорам пос

ҳадияи шоир. ҳадияи шоир ки шеъри ноби уст, хома чанг ангуш чун мизроби уст. Дар шаби андешаҳояш то саҳар рӯи ёри нозанин маҳтоби уст. Мепарад гоҳе қатори шаҳбарак, шоире ки дорад аз ҳар чи дарак. Рӯдаки сон ё ки чун мавлои балх, хона бояд сохт дар бурҷи фалак. Ман ба ту и шеър одат кардам, дар худам сайру сайоҳат кардам. Гар набуди шеър, ман гарде будам, бенаво дар зиндагӣ фарде будам. Сар наме бардоштам аз рахти хоб, як ҳаёт аз хеш дил сарде будам.

аллаи модар калонам кардааст, тифл будам навҷавонам кардааст, ёд дода бар ману роҳи дуруст аз пайи қисмат равонам кардааст. Шири аз қанду асал ширинтараш, мин чисон ширин забонам кардааст, шираи овози нарму форамаш кораан дар мағзи ҷонам кардааст. Дар фазои меҳани овозадор ҳамнишин бо ахтаронам кардааст. Хоҳиши модар ба ҷо оварда ҳақ, мисли Рустам паҳлавонам кардааст. Қиссаҳои шаб ба гӯшам хондааш, зеби садҳо достонам кардааст. Ҳурматаш орам ба ҷо ки модарам номбардори замонам кардааст. номбардори замонам кардааст.

духтари тоҷик. Гесу дароз доради духтари тоҷик, боле чубоз доради духтари тоҷик. Омад баҳор бар танаш куртаи гулдуз, ишваву ноз доради духтари тоҷик. Зулфош тор тораи духтари тоҷик, хушрӯи тозакораи духтари тоҷик. Ба ҳар канор мезанад чатр ба ханда, рақсош рақси мораи духтари тоҷик. Садқаи зулфи чангати духтари тоҷик, садқаи чашми шангати духтари тоҷик. Нақшунигор доради аз гули бодом, куртаи ранг рангати духтари тоҷик. Мисли баҳор омади духтари тоҷик, рухсоранор омади духтари тоҷик. Сузонда ними олама усма ва абру, пешаки ёр омади духтари тоҷик. дидори ишқ

ишқро наздик дидам дур не дар либоси хеш дар мансур не дар ниҳоди дил дили чун кӯҳи қоф ишқро бо нағмаи ноҷур не гаҳзи дил сӯи само пар мекашед ахтаронро гоҳ дар бар мекашед ояти хуршедро медод гӯш чодари маҳтоб аз сар мекашед ишқро наздик дидам дур не дар либоси хеш дар мансур не дар ниҳоди дил дили чун кӯҳи қоф ишқро бо нағмаи ноҷур не нағмаҳояш нағмаи бисьёр ноб нағмае ки месазад васфаш китоб шарҳа шарҳа аз пайи мавлои балх дил зи дасти ишқ андар печтоб ишқро наздик дидам дур не дар либоси хеш дар мансур не дар ниҳоди дил дили чун кӯҳи қоф ишқро бо нағмаи ноҷур не

тоҷикистон ман нахоҳам аз канора дур бошам. Орзу дорам ба олам бо ту ман машҳур бошам. Бе ту ин дунё бароям чун хасе арзиш надорад. Бар сарат борони раҳмат месазад ҳар рӯз борад. Ҳар касе ки нолад аз ту кур бодо дидаҳояш. То дами мурдан насозад ҳақ себанди ғам раҳояш. Дар худо мирам ки манро дар ту як тоҷик зодааст. Бар мани меҳанпарасташ давлати озод бодааст.

ҳар бачаи дур аз бари хеш як бор накарда фикри дарди сари хеш аз хӯрдани ғам очақ хадад хам зада хам афтода зипо туй ба аҳволи пареш эй очаи як ҳаёт доман пури зар бо дидаи интизор ҳар шому саҳат.

мо миллати маор тоҷики тойдор дорем як ҳаёт аз хеш ифтихор мо чун заҳок не мо чун таҳамтанем аз таҳти дил ҳама ғамхори меҳанем искандари разил аз мо шикаст хӯрд мо санги кӯҳи хеш мо ҳамчу оҳанем мо миллати баор тоҷики тойдор дорем як ҳаёт аз хеш ифтихор дар қалби шоди мо аз ғусса гард нест моро ватан ки ҳаст ҷони бадард нест мо партави маҳем равшангари раҳем гарм аст қалби мо аз меҳр сард нест мо миллати баор тоҷики тоҷдор дорем як ҳаёт аз хеш ифтихор моро писанд нест побанди ғам шавем сӯзем дам ба дам дуди алам шавем мо дар китоби вақт дар сарҳисоби вақт тоҷики тоҷдор умре рақам шавем мо миллати баор тоҷики тоҷдор дорем як ҳаёт аз хеш ифтихор.

Анораноре мора бин, сабзинаёре мора бин, сурма ба чашм, усма ба қош, зеби каноре мора бин. Дил дар ҳаваси дидани рӯяш банд аст, ҳарфаш шакару лали лабонаш қанд аст. Дур аз бағалаш ки ҳаст монанди парӣ, ки донаду кай ки умри мо то чанд аст. Анораноре мора бин, сабзинаёре мора бин, сурма ба чашм, усма ба қош, зеби канори муравин. Шодам ба Худо, ба доми ишқаш шодам. Ман шодам у вай наме намояд ёдам. Шаб нимаи шаб чида гули ёс қадам. Монам ба дараш

0: дар ноҳияи Қободиён радиои фарҳангро рӯи мавҷи 132 FM шунавед.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои фарҳанг бош.
2: Бо радиои фарҳанг бош.
3: ганҷи бостон.
4: қалъаи Холбук яке аз муҳимтарин ёдгориҳои таърихӣ ва меъмории асрҳои миёна дар Осиёи марказӣ аст, ки дар ҳудуди Тоҷикистон ҷойгир шудааст. Ин ёдгорӣ дар деҳаи собиқи Қурбоншаҳиди ноҳияи Восеи вилояти Хатлон воқеъ аст. Қаср ба асрҳои 9 ва 10 тааллуқ доштааст. Дар гузашта ин шаҳр ҳамчун маркази тиҷоратӣ, ҳунармандӣ ва фарҳангӣ шӯҳрат доштааст. Таърихи Холбук ба давраи ҳукмронии Баниҷурён бармегардад, ки ҳамчун марзбонони давлати Сомониён фаъолият мекарданд. Ин сулола дар миёнаи асри 10 дар муборизаҳо барои ҳимоят аз Сомониён ширкат варзид, вале дар натиҷаи исёнҳо ва ҳуҷумҳои Ғазнавиён шоҳ ва қаср хароб гардиданд. Меъмории қасри Холбук намунаи барҷастаи санъати сохтмонии Осиёи марказӣ аст. Қалъа ҳудуди 16 гектарро ишғол мекунад, ки аз он 2 гектар ба қасри Ҳокимон рост меояд. Деворҳои муҳофизатӣ 2 метр ғафсӣ ва то 13 метр баландӣ дошта, бо бурҷҳои то 25 метра муҷаҳҳаз буданд. Пажӯҳишҳои археологӣ дар Холбук аз соли 1953 оғоз ёфта. аз ҷониби бостоншиносони тоҷик ба монанди Эркинои Гулиямова ва Владимир Баҷоуддин гузаронида шуданд. баъдтар Институти археологии Тоҷикистон корро идома дод. дар натиҷа ҳудуди шаҳр тақрибан 280 гектар муайян шуд, ки қисми зиёдаш зери биноҳои муосир мондааст. дар қалъа 2 қаср кашф шуд. аввалӣ аз охири асри 9 ва дуввумӣ аз солҳои 970 то 1060.

0: як ғазали дилошӯб,
1: як ғазали дилошӯб,
0: камоли хуҷандӣ.
2: қатраи қатрази дарё чу ба соҳил оӣ, гар ба дарё берасӣ қатра наӣ, дарёи қатра наӣ, дарёи.
0: Камол аз нобиғии калом ва яке аз қудратмандтарин мутафаккирону орифони шеъридарӣ ва ситорагони дурахшони порсигӯ. Порсигӯ
2: хатм шуд бар камол лутфи сухан, ҳар чи баъд аз камол нуқсон аст, нуқсон аст.
0: Як ғазали дилошӯб,
1: як ғазали дилошӯб,

ғинҷак созитори камончадори мусиқист ки дар осиёи миёна, ирону афғонистон ва баъзе ҷумҳуриҳои қафқоз маъмул аст. ғинҷак аз давраҳои қадим дар байни халқҳои шарқ бо унвонҳои гуногун маъмул буд. онро тоҷикон ғинҷак, озариҳо ва арманиҳо кеманча, яъне камонча, афғонҳо дилрабо, ҳиндуҳо сиринча меноманд. муҳаққиқон таърихи пайдоиши ғинҷакро ба асрҳои 9 ва 10 нисбат медиҳанд. ҳанӯз дар асри 15-ум Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ аз садои дилнавози ғинҷак ба ваҷҳ омада дар бораи садои ғинҷаку ғинҷакнавоз гуфта буд. садои он ғинҷакам кушту шакли он ғинҷакӣ ки шӯри маҷлиси ӯшоқ шуд зипурнамакӣ.

мусиқашинос, мутриб ва шоири асрҳои 16 ва 17 дарвешалии Чанги Бухороӣ дар асараш Туҳфат ул-Сурур пайдоиши ғиҷакро дар Осиёи Миёна ба асри 10 муқаррар карда, ихтироъгари он Абу Али Сино ва Носири Хусравро номидааст. Мардуми тоҷик бештар ду намуди ғиҷакро истифода мебурданд. ғиҷаки кӯҳистонии косааш чоркунҷа ва ғиҷаки косахонааш доирашакл. Дар водиҳои кӯҳистони Тоҷикистон, мутрибони халқӣ бештар аз ғиҷаки кӯҳистонии дутора истифода мекунанд. ғиҷаки кӯҳистонӣ аз косахона, сутун, дастаи доирашакл, торҳо, хараки поёнӣ ва болоӣ ёки остона, гӯшакхона ва гӯшак иборат мебошад. Дарозии умумии ин намуди ғиҷак 55-60 сантиметрро ташкил медиҳад. ғиҷаки косахонааш доирашакл нисбат ба ғиҷаки кӯҳистонӣ маъмултар буда, бартариҳои зиёдеро дорост. ин намуди ғиҷакҳо бештар дар байни халқҳои Осиёи Миёна ва ҷумҳуриҳои Қафқоз маъмул аст. чунин намуди ғиҷакҳоро бештар аз чӯбҳои тут, зардолу ва чормағз тайёр мекунанд.

соли 1938 бо сабаби дар Тоҷикистон ташкил намудани оркестри созҳои миллии тоҷикӣ ғиҷаки сетора ва ғиҷаки чортора ба вуҷуд омад. Бо мурури замон тори ғиҷак ба филизӣ иваз шуда, мутрибон бештар аз торҳои аккордии скрипка истифода мебаранд. Ва аз солҳои 50-ум 60-ум асри гузашта ғиҷакнавозони касбӣ Амон Ҳамдамов ва Қоҷон Ҳабибов, Уреил Толмасов, Ҳаким Маҳмудов ва солҳои 60-ум 80-ум Амрохон Муборакшоев, Абдураҳмон Тошматов, Ҳамидқул Ҷумаев, Ҳасан Пиров ва аз солҳои 70 то инҷониб Умар Темуров, Мадвали Орзуев ва ғиҷакнавозони халқи Дости Орзуев, Абдусалом Раҳимов, Мирзо Қурбон Солиев, Худоёрбек Қурбонбеков, Мирзо Сома Қурбонов ва чанд тани дигар шӯҳрат доранд. Дар айни замон дар Тоҷикистон ду тарзи доштани камонча, тарзи халқӣ ва тарзи доштани камончаи скрипка васеъ истифода мешавад. Аммо дар Эрон, Озарбойҷон ва Арманистон танҳо тарзи халқӣ доштани камонча ва ғижаки дасташ доира шакли чортора маъмул аст.

зидарёҳост ин дамзури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст.

тоҷикистон, амударёи таърихии қубодиён, ганҷиниҳони кофарниҳон, дарёи вахши вахшон, хингоб, ванҷоб, сурхоб, варзоби пуршӯру сафобахшу шодоб. тоҷикистонро ҷонбахш аст шаҳомати сайҳуну ҷайҳун, чун самои нилгун. майдони корзору минбари номусу ор, барқи обии нораку сарбанду роғун. ҷон аст асрори нуҳуфта дар нозанини хуфта. ин ватанро кӯлу дарьёҳо пуршӯру пурғурӯру масруру беқарор аст. басо бешумор аст. тоҷикистон саргаҳи об аст, оре, зодгоҳи офтоб аст.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг.
2: Мумин қаноат.

20 май соли 1932 дар деҳаи Куроводи ноҳияи Дарвози вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба ҷаҳон омадааст. Нахустин ашъорашро ҳангоми таҳсил дар мактаби интернати Ғарм суруда дар рӯзномаи ноҳиявӣ ба чоп расондааст. Омӯзишгоҳи омӯзгории Навобод ва факултаи филологияи тоҷики Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи Ленин, ҳоло Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро соли 1956 хатм кардааст. Нахустин шеърҳои устод Мумин Қаноат аввали солҳои 50-ум дар маҷаллаи Шарқи Сурх, ҳоло Садои Шарқ, ба чоп расиданд. Силсилаи ашъори Ситораҳои Замин, ки низ ҳамон солҳо дар маҷаллаи мазкур чоп шуд, таваҷҷӯҳи суханшиносону хонандагонро ҷалб намуд. Мумин Қаноат фаъолияташро дар маҷаллаи Шарқи Сурх оғоз бахшида, 10 сол дар идораи он кор кардааст. Сипас соли 1968 муовини раиси иттифоқи нависандагони Тоҷикистон таъин гардида, аз соли 76 то 91 котиби якуми садорати ин созмони адабӣ будааст. Солҳои баъди Мумин Қаноат чанде ба сифати раис ва котиби кумитаи сулҳи Тоҷикистон, ҳамзамон директори пажӯҳишгоҳи осори хатӣ Академияи илмҳои ҷумҳурӣ ва солҳои 1996 то 2000-ум муовини раиси ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон, солҳои 2001 то 2011 ба ҳайси муовини раиси кумитаи ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдулло Рудакӣ фаъолият дошт. Китобҳои нахустини шоир таҳти унвони Шарора соли 1960 ва Ситораҳои Замин соли 63-уми шоир баёнгари истеъдоду лаёқати камназири ӯ дар эҷоди анвои гуногуни шеър ба шумор мераванд. Дар ин маҷмуаҳо ашъори ҷамъ омаданд, ки ҷанбаи қавии ғиноӣ доранд. Дар давраи баъдӣ ба достон рӯй оварда, ҷанбаи хамосии шеъри худро қавӣ кард ва дар ин роҳ аз пештозони замони худ маҳсуб мешуд. Мавҷҳои Днепр ва Достони Оташ аз нахустин достонҳои шоир Мумин Қаноат ба шумор мераванд, ки тавонмандии хоси ӯро дар ин нави бузурги назм нишон медиҳанд. Достони Суруши Сталинград соли 1975 шоир дар адабиёти муосири тоҷиқ мақоми хеле намоён дошта, ба забонҳои бисёри хориҷӣ тарҷума шуда ва гӯяндаашро дар паҳнои Иттиҳоди Шӯравӣ ва берун аз он шӯҳрат гардонид. Шоир бо эҷоди ин достон, ки аз муборизаҳои қаҳрамонони муҳорибаҳои Сталинград нақл мекунад, назми тоҷикро аз ҷиҳати сифат ва ҳунар чанд зина боло бурд. Ин достон соли 1979 сазовори ҷоизаи давлатии СССР гардид. Достонҳои Тоҷикистон Исми ман, Падар, Гавҳораи сино, Ситораи исмат, Масъуднома ва Хамосаи дод дар соли 1996 бо муҳтавои фалсафиву ғояҳои милливу ватандӯстона дар шеъри муосири тоҷик нақши басо равшан доранд. Баргузидаи осори Мумин Қаноат дар чандин баёзу маҷмуаҳои дастаҷамии гуногунзабон дар гулчини ашъори Шарора, Ситораи замин, Роҳҳо ва болҳо, Мавҷҳои Днепр, Достони оташ, Суруши Сталинград, осори мунтахаб дар ду ҷилд, Гаҳвораи сино, Китобҳои захмин, Ситораи исмат, Аз бесутун то кунун, Меҳри сипеҳр, Суруши Сталинград ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ соли 2011 ва Эътиқодим дар Тошканд соли 1981, Калибел Авиценни, Москва соли 1982, Сокровища братских республик, Днепр соли 1982, Сталинград Дауси, Жалин соли 1982, Избраное, Москва соли 1984, Версур, Кшеньов соли 1985, Сталинград Дауси, Фрунзе соли 1982, Гулчини Ашъор, Теҳрон дар соли 1994, Галаса Сталинграда, Волгоград 2014 ва монанди ин дастраси умум гардонида шуданд. Намунаҳои ашъори Мумин Қаноат борҳо ба забонҳои русиву англисӣ, украиниву арабӣ, олмониву фаронсавӣ,
узбекию тотори, чехию булғори, лаҳистониву испонӣ ва муғулӣ чоп шудааст ва худ низ намунаҳои осори адибони машҳури дунёро ба тоҷикӣ тарҷума кардааст. Китобҳои тарҷумаҳои шоир соли 2022 ба муносибати 90-солагиаш бо унвони «Аз ховар то бохтар» ба таб расид. Мумин Қаноат соли 1980 бо достони «Гаҳвораи Сино» сазовори ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ гардид. Унвони шоири халқии Тоҷикистон соли 1991, узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ва чандин маротиба вакили мардумӣ дар Шӯрои олии Иттиҳоди Шӯравӣ ва Шӯрои олии Тоҷикистон буд. Мумин Қаноат 18 май соли 2018 аз олам даргузашт. Оромгоҳаш дар мазори Лучоб қарор дорад.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. шоду масрур бошед.
2: лаҳзаи тафриҳ. ҳаҷву мутоиба, танзу лутфҳои намакину тунду завқубахш, шӯхиву хушгӯӣ аз хони эҷоди шоирони ширинкалом, барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ, Ашур Сафар, Атомирхоҷа ва дигарон. дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои фарҳанг бо ҳунарманди халқии Тоҷикистон Насриддини Нуриддин.
3: овозхон ва шоир. Вайсиди ном овозхони аз Ашур Сафар мепурсад: устод, чаро ашъори шоирони гузаштаро оҳангбаста мешаваду аз муосиро не? барои он ки, ҷавоб медиҳад Ашур Сафар, шоирону овозхонони гузашта ба ҳамдигар ҳамкорӣ доштанд. овозхонҳо аз даромадашон шоиронро ҳавасманд мегардонданд. шумо ки аз мо канораҷӯӣ мекунеду боре ҳам моро ҳавасманд намесозед, шеърҳоямо бо ҳанг намедароянд.
0: лаҳзаи тафреҳ.
2: дар таҳияи пахш саҳм гузоштанд Лутфия Қурбонова ва Ардашир Шарипов.
4: исфандиёр шаҳло рустам маниша ҷон кани ширинакои бибӣ аз ҷо хесем вақти хоб шуд зуд дандонҳоятонро шуста ба бистар дароед

0: Ассалом, бачаҳои азиз. Имшаб биби афсонагу аз эҷодиёти нависандаи рус Иван Сергеевич Тургенев дар тарҷумаи нависандаи тоҷик Маҷид Салим идомаи достони Мумуро ба шумо нақл мекунад, ки ин қисса соли 1852 навишта шудаву ба забонҳои гуногуни олам баргардон шудааст.
1: Зангири амали шоистаи инсонист, Гаврил Андреевич, ва аз ҷониби худ ман ҳам бисёр миннатпазирам. Лақи дида, норозигӣ кард Гаврила ва аз дил гузаронд. Чӣ ҷои шубҳа, ҳаққи гапро гуфт. Лекин росташро гӯям, афзуд ӯ, барояд он қадар арӯси хуб наёфтанд. Хайр, вай кӣ будааст, агар махфӣ набошад?
2: Татьяна.
1: Татьяна? Чашмони капитон қариб аз косахонаи сараш баромад, аз ҷояш дур шуд.
3: Магар талхакав шудӣ?
1: Ё вай маъқулат нест?
2: Чаро писан набудааст, Гаврил Андреевич? Вай духтари бад нест, коргару хушахлоқ аст.
1: Вале худи шумо ҳам, Гаврил Андреевич, медонед, ки вай гули биёбон девсурат аз паси ӯ кашол.
3: Медонам, додар, ҳамашро медонам.
1: Бо таассуф сухани ӯро бурид хоҷагидор. Раҳм намоед, Гаврил Андреевич, охир вай маро мекушад. Медонед дастони ӯ чӣ хел, худатон як бор бинед, худи дастони Минин ва Пожарский барин. Охир ӯ карасту мекӯбад, лекин садои куфтанашро намешунавад ва чӣ хел мекӯбад, гӯё ки дар хобаш даст афшонда бошад. ӯро илоҷи боздоштан нест аз афташ, зеро Гаврил Андреевич худ медонед, ки вай кар аст, боз мисли таҳкунда дурушт аст. Умуман вай, Гаврил Андреевич, одами ношуд ва аз ҳар аҳмақе бадтар мебошад.
3: Чаро ман ранҷи ӯро бикашам?
1: Охир бароям дигар чизе фарқ надорад. Ман як фарди бекасу кӯям, сабурам мисли кӯзаи равғандида. Лекин ман ба ҳар сурат колои беарзише не, балки инсонам, на ин ки хурмаи бекорае.
3: Медонам, медонам, гуфтан шарт нест.
1: Худовандо, бо сӯзу ҳазрат мегуфт кафшдӯс, ин ҳама поён дорад, оё, бадбахтам ман, як умр бадбахт.
3: Эҳ, насибам ҳамин будааст.
1: Дар ҷавонӣ аз олмонии хуҷаин шалоқ мехӯрдам. Вақте ки нав қоматамро рост мекардам, аз бародари худам ранҷу хорӣ дидам. Акнун дар авҷи камолот ба чунин бало мубтало шудам.
3: Эҳ, ту зан миҷоз,
1: афзуд Гаврила, чаро ин қадар бечоранолӣ мекунӣ?
2: Чӣ хел, Гаврила Андреевич, охир ман аз зарби лату кӯб наметарсам.
1: Агар хӯҷаин дар ҳавлии худ ҷазо диҳаду назди мардум ба салом але гирад, ғам намехӯрам, зеро ман ҳам дар қатори одамонам.
3: Лекин ҳоло пеши кӣ забон кӯтоҳ мегаштам?
1: Майлаш, хез, даф шав, суханони вайро бурид Гаврила. Капитон рӯяшро гардонду оҳиста дур шуд. Дар соатҳои мушкил ҳам вай ҳазлу мазоҳро тарк намекард. Хоҷагидор дар саҳни хона қадам мезад.
3: Акнун Татьянаро даъват кунед,
1: бо нимовоз гуфт ӯ. Баъди андаке Татьяна хомӯш даромада дар остона истод. Чӣ мефармоед, Гаврил Андреевич? Пурсид вай оҳиста. Хоҷагидор бо диққат ба ӯ нигарист.
3: Майлаш, гуфт вай. Таняҷон, шавҳар кардан мехоҳед?
1: Хӯҷаин барояд домод ҳам пайдо кардааст.
2: Гӯш мекунам, Гаврил Андреевич, хӯҷаин киро домод интихоб намуданд?
1: Беҷуръатона пурсид вай.
3: Кафшдӯз капитонро.
2: Розиям.
3: Беандеша будани кафшдӯз маълум аст. Аз ин ваҷҳ хӯҷаин ба шумо бовар дорад.
2: Розиям.
1: Лекин як мушкил ҳаст. Охир Герасими Гунг ошиқи шайдояд гаштааст. Ин хирсро чӣ гуна мубтало кардӣ? Оқибат ин хирс туро мекушад.
2: Мекушад, Гаврил Андреевич, бемуҳобот
3: мекушад. Инро мо мебинем чӣ хел мекуштааст. Магар ӯ барои туро куштан ҳақ дорад? Як фикр кун.
2: намедонам Гаврила Андреевич ҳақ дорад ё не.
3: Аҷиб, шояд ту ба вай ваъда додаӣ.
2: Мебахшед, чӣ хел ваъда додам?
1: Хоҷагидор ба андеша фурӯ рафт.
0: Бачаҳои азиз, инҷо гуфтори ҳафтуми қиссаи Муму поён ёфт. Дар идома бо ашъори шоир Муҳаммад Ғоиб аз китоби «Чӣ меҷӯяд нозанин пеш аз хоб» ба дилҳои шумо шодӣ мебахшем.
1: Барчош.
2: Дасти ман зери пое? Дасти зери пое ман. Набарояд вои ӯ, набарояд вои ман. Бо яке себу муруд, ба яке мерасад қанд, аз талоши беҳуда дигари мехӯрад фанд. Кафи дасти пури чиз, кафи дасти холи аст. Дар ҳама ҷо чолокӣ боиси хушҳолӣ аст.

ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди хурӯшон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номӯи тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дамзури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти Тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. Хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарьёи пуршӯру хурӯшон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. Саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. Зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад. Физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфад лолаҳо тарфи гулистон. Шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. Шукӯҳи Тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. Асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. Касе ку об дорад комёб аст. Худоро оби мо бошад фаровон, чуганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. Ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. Зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. Зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам ояндӯ як ҷайҳун бигарданд. Вале зору тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ дар нифоқ аст. Зи оби мо ҷаҳони баҳравар шуд, ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

0: набудам меҳани меҳан.
1: Радиои фарҳанг аз сарчашмаи моддию маънавӣ шодоб аст.
0: Пас бо мо бош бо радиои фарҳанг.

0: баса ранҷ бурдам дар ин солсӣ аҷам зинда кардам бадин порсӣ
1: басо ранҷ бурдам дар ин солсӣ аҷам зинда кардам бадин порсӣ

шунавандаҳои азиз. Дар суҳбати пешин гуфтем ки Доро дар разми дуюм ҳам шикаст хӯрда ба шаҳри Истах рафт ва пайи гирд овардани лашкари нав шуд. Искандар аз ин огоҳӣ ёфта бар вай тохт ва сипоҳашро пароканда сохт. Доро ба Кирмон расида бо гаронмоягони он машварат орост. Ҳама ба овоз гуфтанд: «Эй шаҳриёр, ҳама хастаем аз бади рӯзгор. Дигар зури бо Искандар размидан надорем, беҳтар он ки мадоро кунему интизор бошем ки ҳамин чархи гардон ба рӯ бугзарад, чунин донадон кас ки дорад хирад». Доро бо маслиҳати гаронмоягони Кирмон ба Искандар нома навишт ки агар дил аз ҷанги Эрон пушаймон кунад, ҳама мероси Гуштоспу Исфандиёр ва он ганҷҳоеро ки худ андӯхтааст мебахшадаш ва ёру мададгораш мешавад. Искандар ӯро таҳсин кард, хоҳишашро ба ҷо овард ва гуфт ки бояд бетаъхир ба Эрон бозгардад, зеро подшоҳӣ саросар варост. Доро посухи номаи худро хонда сахт шикастадил шуд. Аламаш афзуд ки бо ғосиби кишвараш сохтанӣ ва пеши ӯ камари хидмат бастанист. Чун дигар каси фарёдрас надошт, ба меҳтари ҳиндувон фур нома навишта имдод хост. Искандар инро фаҳмида ба Истахр лашкар кашид ва разми хунин оғоз кард. Сипоҳиёни Эрон, ки шикастадилу аз разм сер буданд, аз ҷанг бо румиён сар печиданд ва Доро бо 300 савор роҳи Гурез пеш гирифт. Чун вазиронаш Моҳёру Ҷонусёр диданд ки баланд дахтару номи Доро гузашт ва ин шӯрбахт аз ин пас набинад дигар тоҷу тахт, ханҷар ба синаи шоҳ заданд ва ба умеди соҳиби кишвар шудан назди Искандар омаданд. Шоҳи Рум ҳамроҳи он ду тан бар сари Дорои ним бисмил омад, бар хориву зории ӯ талх гирист ва азм кард ки дарди варо дармон намуда боз бар тахти Эронаш бинишонад ва худ аз ин марзу бум биравад. Вале Доро бар ҳимати ӯ аҳсанҳо хонда гуфт ки ба ман марг наздиктар зон ки тахт. Хоҳиш кард ки нигаҳ кун ба фарзанду пайванди ман. Духтарам Равшанакро ба занӣ бихоҳ, аз ӯ Исфандиёре ба дунё биёр то оташи зардуштро боз барафрӯзад. Занду Авесто бар даст бигирад, ҷашнҳои садаву наврӯзро нигаҳ бидорад. Искандар ваъда дод ки ин ҳамаро ба ҷо хоҳад овард ва пас он ин марзу бумро тарк хоҳад намуд. Доро ҷаҳонро ба Искандару ҷонро ба ҷаҳонофарин супурд. Искандар ӯро бо шукӯҳи тамом ба роҳи охират гуселонд, он ду бадхоҳ Моҳёру Ҷонусёрро зинда бардор овехт ва сангсор кард ва бо ин амали ҷавонмардона сазовори таҳсину офарини эрониён гашт. Сипас ба бузургони Эрон нома навишта арзи иродатмандӣ кард, аз Доро ба некӣ ёд овард, фармуд то дирамро аз он пас ба номи ӯ бизананд, марзро бедидбон ва бозорро бепосбон магзоранд, дилу пушти бедодгаронро бишкананд ва бо адлу инсоф дилро тавонгар кунанд. Бо ҳамин достони подшоҳии Доро сар омад ва акнун шурӯъ мешавад достони подшоҳии Искандар. Тибқи анъана дар гиромидошти шоҳнома ва нависандаи бузургвори он, қитъаеро аз Муҳаммадалии Тӯсӣ ба самъи шунавандаҳои гаронқадр мерасонем. Зи таърифи фирдавсии некзод, ҳакими сухандони ширин нукот, ба фарру шукӯҳу ҷалолу виқор, каёнанд машҳур дар рӯзгор. Ва акнун гуфтори навамонро дар қироати Сорбон, Назри Яздонӣ, Гулрухсори Сафӣ, Абдурашид Хуҷамқулов, Сабоҳати Қосим, Ҳоҷи Исмоил Пирмуҳаммадзода ва банда бишнавед.

модарашро бихонд, чо омад суханҳои доро биронд. Баду гуфт, назди дилорой шав, ба хуби бипайванд гуфтори нав. Ба парада дарун равшанакро бубин, чу диди зимо кун ҳазор офарин. Бубар тавқ бо ёраву гӯшвор, яке тоҷи пургавҳари шоҳвор, сад астар зи густурданиҳо бубар, даҳу штур ба дебои румӣ ба зар. Ҳам аз ганҷу динор чун 30,000 ба бадра дарун кун зи баҳри нисор. Зи румӣ чу 300 канизак бубар, вагар бештар боядат бештар. Яке ҷом деҳ, ҳар якеро ба даст, бароини хубони хусравпараст. Ту бо хештан ходимон бар бароҳ, зи роҳу зи оини шоҳон макоҳ. Бишуд модари шоҳ бо тарҷимон, даҳ аз файласуфони ширинзабон, чу омад ба наздики шаҳр Исфаҳон, пазира шудандаш фаровон меҳон. Биомад зи айвон дилорой пеш, худу номдорон бароини хеш, ба даҳлез карданд чандин нисор, ки бар чашми мардум дирам гашт хор. Ба айвон нишастанд борои зан, ҳама номдорон шуданд анҷуман. Дилорой барсохт чандон ҷиҳез, ки шуд дар ҷаҳон рӯи бозор тез. Шутур дар шутур буд фарсангҳо, зи заррину симину аз рангҳо, зи пӯшиданиҳову густурданӣ, зи афканданиву пароканданӣ, зи аспони тозӣ ба заррин ситом, зи шамшери ҳиндӣ ба заррин ниём, зи хафтону аз худу баргустувон, зи кӯполи заррину гурзи гарон. Чи ҷома бурида, чи аз нобурид, ки кас дар ҷаҳон бештар зон надид. Зи айвон парастандагон хостанд, чиҳил маҳди заррин биоростанд. Яке маҳд бо чатру бо ходимон, нишастанд дару равшанак шодмон. Зи кохи дилорой то ними роҳ, гуҳар буду дебову аспу кулоҳ. Чу шуд равшанак сӯи шаҳри Ситахр, пазира шудаш ҳар ки будиш фахр. Бубастанд озин ба шаҳр андарун, пур аз хандалабҳову дил пур зи хун. Бар он чатри дебо дирам рехтанд, зибар мушки соро ҳаме бехтанд. Чу моҳ андар омад ба мушкуи шоҳ, Сикандар баду кард чанде нигоҳ. Бадон бурз боло ва он хуб чеҳр, ту гуфти хират парварида ба меҳр. Чу модарш бар тахти заррин нишон, Сикандар бару бар ҳаме ҷон фишон. Нишаста ба як ҳафта бо ӯ ба ҳам, ҳаме рой зад шоҳ бар бешу кам. Аз ӯ ҷуз бузургӣ ва оҳистагӣ, хиратмандиву шарму шоистагӣ, нигаҳ кард бедору чизе надид, дилаш меҳру пайванди ӯ баргузид. Бибурданд аз эрон фаровон нисор, зи динору аз гавҳари шоҳвор, ҳама шаҳри эрону турону чин, ба шоҳӣ бару хонданд офарин. ҳама рӯи гетӣ пур аз дод шуд, ба ҳар ҷой вайронӣ обод шуд.

бошад ва бар пирӯзии як ҷуфти ошиқ ӯ гуво бошад. Биё э ёри дурафтодаам, ман интизори ту. Биё ман интизори ту.

шумо шеърҳои шоири ҷавон Алишир Муҳаммадиро дар қироати муаллиф шунидед. Барномаро бароятон муҳаррир Саодат Зораева, коргардон Барнои Низом, садобардор Дилшоди Мирзо омода пешниҳод карданд. Хайр, ҳамеша ошиқи шеър бошед.

зумраи камшумор ҳунармандон است ки на танҳо овозхон, балки шоир ва оҳангсози таронаҳои худ низ ҳаст. Маҳз ҳамин вижагӣ ба осори ӯ рангу бӯи хоса мебахшад.

сурудҳои сабурӣ мисоли таронаҳои Аҳмад Зоҳири Ҷовидон марзҳоро убур карда ба ганҷинаи муштараки мусиқии ҳавзаи фарҳангии форсӣ табдил ёфтанд. Солҳои зиёд аст ки овозхонҳои Тоҷикистону Афғонистон ва Эрон ба бозхонии таронаҳои ӯ рӯ меоранд ва ҳар яке кӯшиш мекунад ки аз ин баҳри бекарон гавҳаре бардорад.

амирҷон сабурӣ дар осори худ аз рӯзгори гузашта, аз хотираҳои кӯдакӣ дар адраскани Ҳирот, аз меҳру бемеҳрии одамон, аз висолу фироқ ва аз дарду армонҳои инсонӣ қисса мекунад. Шояд маҳз ҳамин самимият аст ки таронаҳои ӯро то имрӯз зинда нигоҳ доштааст. шунаванда ҳангоми гӯш додан ба сурудҳои ӯ на танҳо мусиқӣ, балки саргузашт, эҳсос ва ҷаҳонбинии хешро ба чашми дил мушоҳида

аммо бозхонӣ кори саҳл нест. На ҳар тарона бо иваз шудани садо ҳамон таъсиру ҷозибаи аслиро ҳифз мекунад. Дар бархе маворид ба сурудҳои ғамолуди сабурӣ танзимҳои шоду рақсии замонавӣ ҳамроҳ шуданд, ки фазои эҳсосии аслиро тағйир доданд. Дар ҳолатҳои дигар бошад, баъзе овозхонҳо бидуни таваҷҷӯҳ ба муҳтавои мардонаи таронаҳо онҳоро иҷро карданд, ки гоҳе ба ҳамоҳангии маъно ва эҳсоси матн таъсир

дар бораи таронаи тика-тика ҳарфе нахоҳем гуфт, зеро дар он ҳама чиз баҷост. Муҳтавои ин суруд умумӣ буда, ҳам аз ҷониби мард ва ҳам аз ҷониби зан иҷро шуданаш табиӣ менамояд, аммо ҳангоми бозхонии таронаи ба умеди худо масъала ранги дигар

метавон гуфт ки ҳарчанд Парвиноз Ақназарова таронаро бо маҳорати хуб иҷро кардааст, аммо ҳангоми интихоби он ба ҷанбаи маънои ва ҷойгоҳи сухангӯи матн диққати кофӣ дода нашудааст, зеро матни суруд аз оғоз то анҷом гуфтори як мард бо маъшуқаи худ аст ва иваз шудани ҷинси иҷрокунанда бидуни тағйири матн метавонад дар дарки муҳтавои аслӣ ноҳамоҳангӣ ба

ба яке аз масъалаҳои баҳсталаби санъати муосир ишора мекунанд, яъне то кадом андоза технология метавонад ҷойгузини истеъдод шавад. Имрӯз имкониятҳои техникӣ воқеан зиёд шудаанд. Барномаҳои коркарди овоз метавонанд камбудиҳои иҷроро ислоҳ намоянд. Наворҳои клипи бошанд, таваҷҷуҳи тамошобинро ба ҷанбаҳои дигар ҷалб созанд. Аммо як чиз то ҳол тағйир наёфтааст. Таъсири воқеии санъат ба қалби инсон. Зеро шунавандаи огоҳ дер ё зуд фарқ байни садои воқеӣ ва овози сунъиро эҳсос мекунад. Таърихи мусиқии тоҷик исбот кардааст, ки ҳунармандони воқеан мондагор маҳз ба туфайли истеъдод, заҳмат ва мактаби ҳунарӣ ҷойгоҳи худро пайдо карданд. Техника метавонад ёвари ҳунару ҳунарманд бошад, вале на ҷойгузини он.

0: асари пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон, забони миллат, ҳастии миллат, китоби арзишманди дорои хусусияти энсиклопедӣ буда, аз рӯи хислат, мавзӯ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дарбаргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзёбии куллии масоили забону адабиёт, дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад.
1: эҳтимолан феълҳои задан ба маънии амали зарб ва ниҳодан ба ҷои навиштан дар он замон истилоҳоти маъмул будаанд ки абу райҳони берунӣ дар китобу тафҳим феъли заданро борҳо ба маънии зарб ва ниҳоданро ба маънии навиштан истифода кардааст вале мусалламан таълифи чунин як асар бо истифодаи фаровон аз вожагону истилоҳоти мутадовили забони тоҷикӣ форсии дарии замони муаллиф хидмати шоистаи ӯ дар таърихи ташаккули забони илмии тоҷикӣ маҳсуб мешавад. дуюм ҳудудул олам нист дар радифи қадимтарин осори илмии тоҷикӣ қарор дошта, истилоҳоти фаровони ҷуғрофиро дар бар мегирад. Муаллифи ин асар то ба имрӯз шинохта нашудааст. Номи пурраи китоб «Ҳудудул олам мин ал-машриқ ил ал-мағриб» буда. Мавзӯи баҳси он масъалаҳои ҷуғрофияи умумист. «Ҳудудул олам» тақрибан солҳои 982-983 таълиф гардида ба амир Абулҳорис Муҳаммад ибни Аҳмад аз силсилаи Фариғавниён, ки дар Гузгонон қисмати шимоли Афғонистони кунунӣ фармонраво буданд, бахшида шудааст. Муаллиф барои ифодаи мафҳуми ҷуғрофия, ки мавзӯи баҳси китоб аст, истилоҳҳои сифати замин ва ниҳоди заминро истифода мебарад. забони нигориши асар низ чун осори дигари забони ин аҳд соддаву равон аст. нигоранда маториби мавриди назарашро кӯтоҳу мӯъҷаз баён месозад. ва подшоҳи Хуросон андар қадим ҷудо будӣ ва подшоҳи Мовараун-наҳр ҷудо ва акнун ҳар ду якест ва мири Хуросон ба Бухоро нишинад ва аз ори Сомон аст ва аз фарзандони Баҳроми Чӯбинанд ва ишонро Марики Машриқ хонанд ва андар Хуросон ҳама умори ӯ бошад. муаллиф дар таълифи ин асар аз вожагону истилоҳоти ҷуғрофии мутадовили замони худ ба мисли шаҳр, шаҳрак, шаҳристон, кӯҳ, кӯҳак, руд, биёбон, дарё, дашт, деҳ, рӯсто ва амсоли ин фаровон истифода кардааст. агар муаллифи шуморнома феълҳои афзудану костанро ба сифати истилоҳи илми шумор ҷамъу тарҳ истифода намояд, муаллифи ҳудудул олам ин феълҳоро ба сифати истилоҳи ҷуғрофии мадду ҷазр ба кор бурдааст. фузудану костани обҳо андар рӯдҳо ва ғайра. сеюм қасидаи Абулҳайсам намунаи беҳтарини фалсафаи манзум буда, аз он шаҳодат медиҳад, ки осори фалсафӣ то ба дараҷаи ифодаи шеърӣ расидааст. сори таълифи ин қасида маълум нест. соҳиби қасида Ҳаким Абулҳайсами Ҷурҷонӣ қасидаи мазкурро ба тариқи суол навишта мақсад доштааст, ки ба ин суолҳои худ худаш бо назм ҷавоб гӯяд.

нусхаи аслии то замони мо расидаи ин асар қадимтарин дастнависи форсӣ маҳсуб гардида, соли 1056 аз тарафи Али ибни Аҳмади Асадии Тусии шоир китобат шудааст. Муаллифи асар Муваффақиддин Абу Мансури Алии Ҳиравӣ шахси донишманди будааст, ки дар дарбори Сомониён китобҳои тиббии ҳокимони пешин ва олимону табибони муосири худро як як омӯхта, ин китобро барои хазинаи амири Сомонӣ Абу Солиҳи Мансур ибни Нӯҳ 961-976 дар равияи хоси худ таълиф кардааст. Ин китоб қадимтарин асари боқимондаи дорушиносӣ буда, гиёҳҳо ва давоҳои дигар дар он бо тартиби алифбои арабӣ оварда шудаанд. Муаллиф дар навишти номҳои гиёҳону давоҳо бештар калимаҳои арабӣ ё муарабро асл қарор додааст, вале вожагону истилоҳоти асили илмии тоҷикии назири бодовард, пист, орда, сӯзо, заҳистон, гувор, дерговор, ғизои дерговор, бадҳазм, беҳушӣ, дарди тиҳигоҳ, дарди гурдагоҳ, дандони хӯрда, захмгоҳ, боҳфизо, бандкушо, чашмторӣ ва ғайра дар ин асар кам нестанд.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва

33-юм ҳунарпешаи театри мусиқию драмаи зодгоҳа шаҳри Бухоро буд. Аслӣ Бурҳонов аз соли 1933 то охири ҳаёт дар саҳнаи театри давлатии Академияи драмаи ба номи Абулқосим Лоҳутӣ ҳунарнамоӣ кард. Вусъату умқи ҳунараш дар иҷрои нақшҳои классикаи ҷаҳонӣ, нақши Яго аз Отелло, Меркутио аз Ромео ва Ҷулиетта, Турфалдино будан дар хизматгори ду хоҷаи Карло Галдони, Лиро дар Шоҳлир бозида, ҳунари худро бар аъло аён намудааст. Аслӣ Бурҳонов аз соли 1940 ҳаёти хешро ба кино пайваста дар филмҳои зерин нақшҳо офаридааст. Филми Дохунда, Ман бо духтаре вохӯрдам, Вазифаи баланд, Вақти зангирии писар расид, Одам пусташро иваз мекунад, Абу Али ибни Сино, Фидоиён, Филми Зумрад, Субҳи ганг, Достони Сиёвуш соли 1973. Ҳамчунин Аслӣ Бурҳонов дар дубляжи беш аз 500 филм иштирок доштааст. Заҳматаш бо ордени Ленин, се ордени Нишони фахрӣ, медал барои меҳнати шуҷоатнок, се ифтихорномаи Шӯрои Олии Тоҷикистон ва унвони баланди артисти халқии СССРро соли 1965 сарфароз гардидааст. Ҷоизаи давлатии ба номи Абу Абдулло Рудакиро соли 1970 барои офаридани симои Ленин дар намоишҳои театри Одами милтиқдор, Соати бурҷи Кремл, Туфон ва Ҳурият ба даст овардааст. Аслӣ Бурҳонов 26 декабри соли 1998 аз ҷаҳон даргузашт.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд. Коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шодум

0: бигуфтанд ин чаман аз тоҷикистон зи тахти рӯдаки мирзои ҷонум.
1: ғазалҳояш садои халқи тоҷик ба дарди дил расад чун дури тобон.
0: Радиои Фарҳанг, ин фарҳанги тоҷикон аст.
2: ман гадои кӯчаҳои шаҳри зебояд шавам. ман адои духтарони чашм шаҳлояд шавам. ман гадои кӯчаҳои шаҳри зебояд шавам. ман адои духтарони чашм шаҳлояд шавам.

0: Фарҳанги рӯз.
1: Аз умқи таърих то имрӯз.
0: Дарёфти чеҳраҳои фарҳангу ҳунар.
1: Дидгоҳ ва муносибат.
0: Созишҳо ва ромишҳои имрӯз.
1: Дар барномаи Фарҳанги рӯз.
0: Аз радиои Фарҳанг. Аз радиои Фарҳанг.
2: Шунавандагони азиз, шумо барномаи мустақими радиои Фарҳанги рӯзро мешнавед ва шунавандагони азиз, имрӯзҳо мо дар арафаи ду ҷашни муқаддаси миллӣ 35 солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ва 29 солагии рӯзи ваҳдати миллӣ қарор дорем ва мо тасмим гирифтем барномаи имрӯзаи худро ба ин мавзӯъ бахшем. Дуруд шунавандагони азиз.

ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди хурӯшон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номӯи тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дамзури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик.

зифайзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад, бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад. Физоят файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон, шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. Шукӯҳи тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. Асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. касе кӯ об дорад комёб аст. Худоро, оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. Зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. Зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам оянду як ҷайҳун бигарданд. Вале зору тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ дар нифоқ аст. Зи оби мо ҷаҳони баҳравар шуд, ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

дурод сомиёни гиромӣ, ҳаводорони барномаҳои мустақими радиои фарҳанг, рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад. барномаи андешаст ва бо шумо ҳастам Саид Эҳсони Ҷалолиё. шунавандаҳои гиромӣ, имрӯз вобаста ба АВФ суҳбат хоҳем кард. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи АВФ, ки чанде пештар дар парлумони кишвар мавриди баҳсу баррасӣ қарор гирифт.

асрори нуҳуфта, дар нозанини хуфта. Ин ватанро кӯлу дарьёҳо пуршӯру пурғурӯру масруру беқарор аст, басо бешумор аст. Тоҷикистон саргаҳи об аст, оре, зодгоҳи офтоб аст.

0: шунавандаҳои азиз, ёдрас мешавем, ки шумо ҳикояро аз силсила гуфтори тозаангорҳо аз китоби боғи шафтолу аз қаламдодаҳои адиб Шоҳмансури Шоҳмирзо дар қироати номзади илмҳои филологӣ Абдуҷалили Амон шунидед. нависанда ҳар асаре, ки менависад, повест, роман, қисса ё ҳикоя, онро барои худаш не, барои қобил гардонидани аҳли ҷомеа менависад. Адабиёт на фақат ҳикояти инсон дар хусуси инсон аст, балки андешаҳои умумии инсон дар мавриди инсон, ҳастӣ ва вазифаи инсон аст. Дӯстдори ватану дороиҳои маънавии он, адабиёту фарҳангу ҳунар бошед. Дар таҳияи гуфтор саҳм гузоштанд Мағфират Носирова ва Лутфия Қурбонова.
1: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
2: тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
1: гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
2: гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
1: به سبب مردم نمیگوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
2: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
3: از رادیوی فرهنگ.

0: пайғончагул, ман як сиро мехоҳам бигӯям. Ин суруди дастмолизам аз сурудҳои дӯстдоштаи коргардони барномаи мо Парвиз аст. намедонам, шояд ягон туҳфа дастмол гирифтааст, қоин намешавад. худашон қоишна, ҳама қадар қоишна, ки ин суруди дӯстдоштаи ман аст. ин маънои онро дорад, ки туҳфа ҳатман аз касе дастмол гирифтааст. ки медонад? сири мардум бошида. вале воқеан ҳам хуб таронаи хуб аст, таронаи
1: маҳбуб аст,
0: таронаи ва ин таронаро шумо бозхонӣ кардед.
1: бале бале.
0: хуб дар матн тағйирот ворид шуд, дар оҳанг ё не?
1: ҳаст
0: каме тағйирот ворид шуд.
1: бале бале.
0: яъне каме замонавӣ шуд.
1: замонавӣ шуду ҳамин хости мухлисонам буд кардам. аҷоиб буд шудаги.
0: ва медонед ҳамин ансамбли мавҷибахш як чӣ гӯям як сабки алоҳидаи худро дошт. ҳамин сабро шумо ҳолам ба ҷо мондаед ё ки дигар
1: кардед?
0: каме дигар будам
1: сабки ансамбл. ай дигар ансамбло фарқ дошт. чӣ фарқ дошт? фарқи ин чӣ буд? ҷу-ҷу-ҷу-ҷу.
0: бале ҳар дора ман гуфтане будам ки ҳамин гуна як ҷу-ҷу
1: ду-ду-ду.
0: ҳамин ала ҳамин чиз фарқ мекард аз дигар ансамбл.
1: ширин ширинист да мисол фарқият ба дигар дигарон навоҷа ҳамин чӣ карда судан.
0: бале ҳаминро шумо масалан вақте мавҷи бахшро аз нав тасдиқ додед, ҳамин чизро ман фикр мекунам ки бояд ки ба иномат бигирем.
1: бале
0: албатта
1: ҳаст и чиз барои ҳамин ин фарқ калон дорад. роҳбари ансамбл ҳама чиза монда интихоби худаш буд, неки дар дили халқ ҷо шуд.
0: бале ҷо шуд.
1: ҳама эстрада мисол ба чӣ буду неки тоҷикӣ
0: ҳам эстрадӣ ҳам милли.
1: милли
0: ҳам милли ҳам эстрадӣ
1: дар дили халқ беҳад ҷо шуд.
0: бале бале. дар ин ансамбл киҳо ҳунармандӣ мекарданд, ҳунарнамоӣ мекарданд?
1: дар ин ансамбл
0: меовардем
1: шудравон
0: аҳлиддин рӯҳбар
1: буданд. роҳбари ансамбл буд. шудравон исматулло раҳматов буд. қатъи ман дуяет мехон агар дар ётон бошад мумкин бошад дар ҳамин саб барно тоиро буд. шудравон ана акрам пиров буд, ана сироҷиддин буд.
0: ва ҳама ино аллакай нестанд дар қатъият متاسفانه. ببینید ما جی وقت چقدر پروکنده شد.
1: پروکنده خیلی نصیب و تقدیر بود است.
0: بله. و از نو ایو کردن ما جی وقت فکر میکنم که بزرگترین کاری است که

0: ҷон бо ангсозон
1: бо устод ҷабори одина устод хайрандеш ана устод
0: ин ҷабори одина ва
1: шеър менависад ҳам шеър менависад ҳам оҳанг тайёр мекунад эҷод мекунад ба ҳамин ӯ сарукор дорам ҳамкорӣ дорам
0: беҳтарин ва хушбахт ҳастем аз он ки шумо шуморо рӯи саҳна мебинем ва аз он ки шуморо бисёр ба муқаддас набӣ ва монанд мекунанд ҳам зоҳиран ва ҳам садоятон агар аҳамият бидем каме як монандӣ дорад шумо аз ин масалан чӣ рӯҳия мегиред хурсанд мешавед
1: ман хурсанд мешавам леки ман худам нағз медидам
0: муқаддас
1: суратҳои пеши мана бин
0: ҳозирбале ман дидам суратҳоро чиқадар монанд ҳасте
1: суведнӯи набудам ки чорнаа бе ҳар як духтараке будам ки мегӯи то ба мегӯи ки
0: муқаддас
1: набиё истодае ана албатта
0: ин ба шумо масалан дар баробари он ки ман фикр мекунам дар баробари он ки як рӯҳияи баланд мебахшад масъулиятро зиёд ҳам мекунедам яъне шумо бояд ки санъатро идома бидиҳед
1: мо маърака да будем баромад доштем ҳамон вақтам ки баҳодур неъматова баҳодурнематов яке мана дид шогда монд омад ётоба ётоба гуф алдинол дарё чун бошад беҳад инсони хуба ва гуфт ки ма дар симҳои муқаддас мебинам ина иқамонан сини ами аҳлиддин нурлоев шуд равон аҳлиддин гап зада бо сурдуро ман замзама мекардам охе ду суру замзама мекардам чакра чакидан гирад шарораи хотираҳо муқаддас раҳматш кунад ну одамое ки будан ки кам ёфт будан
0: истеъдоди нотакрор дар қадам вале мутаассифона хеле зуд аз қайди ҳаёт рафтанд ва апай ғунчагул ман умед дорам ки дар оянда шумо боз ҳам бо сурудҳои нав бо таронаҳои ҷадид рӯи саҳнаи тоҷик ҳунар намоӣ мекунед барои санъати тоҷик барои ҳунару ҳунармандии тоҷик масалан хизматҳо мекунед чунки мо аз шумо бовариҳои зиёд дорем ба шумо боварӣ дорем ва медонем ки шумо садои гиро доред садои буро доред истеъдоди нотакрор доред ва шумо бояд ҳамин истеъдоди худро ҳамин санъати худро ба мардум пешкаш кунед чунки ин истеъдоде ки худованд барои шумо додааст бояд барои мардум шумо бидиҳед онро ин вазифаи шумо аст ин масъулияти шумо аст ва ман ба шумо дар ин ҷода барор мехоҳам ва дар анҷоми барнома аз парвиз коргардони барнома мехоҳам ҳам таронаи чун бо таронаи шаби маҳтоб оғоз кардем бо ҳамин тарона анҷом мебахшем барномаро бале бо таронае ки имрӯз дар шакли нав шаби маҳтобро шумо сабт кардед мо барномаро ҷамъбаст мекунем ман дар интиҳо агар ба шунавандаҳои мо гуфтание доред ман шуморо мешунавам чӣ гуфтаниед ба шунавандаҳои худ
1: ба мухлисони худам ба ҳамкорое ки имрӯз моро мисол тамошо дорану ташаккури зиёд мегӯм сарбаланд бошан ман бо шумо ҳастам
0: саломат бошед шунавандаҳои азиз ғунчагул давлат бо садои зебошон ҳамеша бо шумо ҳастанд рӯи саҳнаи тоҷик ҳастанд хуш омадед апай ғунчагул ба барномаи мо парвиз коргардони барнома ва ман мушаррифи холиқ бо шумо будем тавассути барномаи достони меҳр ва меҳмони барномаи мо буданд хонуми зебо хонуми хушсадо ғунчагул давлатра анҷоми барномаи достони меҳр аст мавҷи радиои фарҳанг ҳамеша саодатманду пирӯз бимонед дӯстони азиз хайр